0: Sí, porque, bueno, nós o que entendemos, aquí temos unha legislación moi clara sobre cando, como e donde se poden utilizar os fogos artificiais na época de peligro alto de incendios, que comeza o 1 de julio e acaba o 30 de setembro, e o que se está facendo é non empregar esa legislación tal cual está concebida e que ven xa desde o ano 2012. É decir, aquí, en canto comeza esa época, o que se establece é que non se poden emplear fogos artificiales en zona forestal ou de influencia forestal cando o día do disparo hai un risco extremo de incendio forestal, pero expresamente se excluye dese ámbito de aplicación o suelo urbano, o suelo de núcleo rural e o suelo agrícola que non está en zona de influencia forestal. Por lo tanto, o tema está moi claro, donde e como se pode utilizar. Así que empezar con restriccións, con prohibicións, con mensaxes de non utilizar cando a legislación é clara e se ven funcionando, xa digo, desde o ano 2012 desa maneira, entendemos que carece de sentido, e sobre todo utilizando argumentos como, por exemplo, sucedeu co Concello de Padrón, no que o mes pasado, a primeiros de mes, houve un incendio que non tuvo nada que ver con pirotecnia, ao parecer por unha liña eléctrica, creo que non temos o dato exacto, pero por lo menos desde o Concello acabaron dicindo que era unha liña eléctrica, e automáticamente o que se transmite é a mensaxe de non se van a contratar fogos artificiales polo riesgo de incendio, co cal se está relacionando os fogos co incendio, cando non teñen nada que ver, e tampouco ten sentido, porque, insisto, hai unha legislación que establece cando e como se poden utilizar, co cal facer ese tipo de anuncios e animar as comisións e as persoas que queren contratar os fogos artificiales a que non o fagan polo risco de incendio, entendemos que non ten sentido.
1: Bueno, vos, precisamente nese informe, falabades de que os 10.000 disparos pirotécnicos registrados no pasado ano, ano negro nos Montes Galegos, causaron, afirmades, o 0% dos incendios forestais, segundo as estadísticas oficiais.
0: Eso é así, pero é así xa non só o ano pasado, sino nos últimos 15, 20 anos. É dicir, o Ministerio para a Transición Ecolóxica publica todos os anos as memorias de incendios forestais, cos datos que lle trasladan as comunidades autónomas, e establecen as causas xeneradoras deses incendios. Nos últimos anos, os incendios forestais non están, bueno, hai unha parte disgregada máis ou menos sobre comunidades, pero son datos a nivel nacional, donde se establece un promedio de un 0,5, un 0,49% dos incendios forestais teñen como causa a pirotecnia e afectan a unha superficie forestal do 0,02% de media. É dicir, é unha das causas máis residuais que hai en incendios. De feito, en Galicia, ahora falo de memoria, pero quero recordar que os últimos que estaban registrados eran no ano 22, que foron, creo que, 6 incendios en toda Galicia, que afectaron, creo que, a unhas 4 hectáreas entre os 6. É dicir, ni siquiera terían oficialmente a categoría de incendio, porque un incendio forestal considerase a partir de unha hectárea de superficie afectada. Entonces, as cifras están aí, a realidade é que non son precisamente os fuegos artificiales os que crean un problema de incendios forestais.
1: Pablo, vos afirmades tamén que estas normativas, ordenanzas que están establecendo ou tentando establecer algúns concellos están a atacar a un, vos decides, sector histórico, un piar da cultura galega. As cifras do sector pirotécnico, cantas empresas hai na actualidade en Galicia activas e arredor de cantos empregos significan?
0: Sí, vamos a ver, ahora mismo activas aquí en Galicia hai 16 empresas. Teñen aproximadamente unhas 26 instalacións entre talleres, depósitos comerciais, puntos de venta, o emprego directo pode rondar unhas 400 postos de traballo, e en época alta, é dicir, a partir do mes de maio, xuño e hasta finales de setembro, triplícase ese movimento. Hai que ter en conta que Galicia a nivel nacional ocupa o segundo posto dentro do rango de movimiento de pirotecnia, non? Está por un lado Valencia, que representa máis ou menos un 26% do sector, e a continuación Galicia, que representa un 18%, por encima de comunidades como Cataluña, que está sobre un 15%, ou Andalucía, que están tamén un pouco máis abaixo, non? Entonces, é un sector relevante, entendemos nós, que, sobre todo, ademais, ten unha repercusión económica, un retorno polo empleo dos fogos artificiales moi importante. No ano 24, cúmplense agora este mes 2 anos, a través da Asociación Nacional de Aipiro, da Asociación Nacional de Pirotecnia Española, presentamos un estudio de impacto económico da pirotecnia que foi elaborado pola Fundación Civismo, donde se calcula que todo o sector a nivel nacional ocupa os 50.000 postos de traballo e representa, sobre todo, un impacto económico dos 2.000 millóns de euros, porque o que se considera é que por cada euro que se invirte en pirotecnia revirten para a zona na que se celebran os espectáculos os 20 euros por cada euro invertido.
1: Nese informe que dabades a coñecer recentemente, Pablo, falabades de concellos concretos, falabades de populismo ambiental, casos como Vila García ou como Padrón. Precisamente no programa de onte estaba con nós a concelleira de Seguridade, que tamén portavoz do Goberno Municipal de Vila García, Tania García San Martín. Por si non escoitaches esa entrevista, Pablo, pues resúmoche pues algunha das ideas que lanzou nestes micrófonos. Por exemplo, ela facía unha distinción ben clara das bombas de palenque do resto de elementos de pirotecnia. Claro, ponía no foco as bombas de palenque polos trastornos que ocasionan, que é así, non? Pois a nenos pequenos, a persoas con algún tipo de trastorno. Entendedes vos que está ben feita esa, por decirlo de algún xeito, división ou de separar os efectos das bombas de palenque do resto de pirotecnia?
0: Vamos a ver, sí que é certo que hai moitos tipos de pirotecnia, pero tampouco a distinción é nese sentido. É decir, por unha parte, os fogos artificiales de cara ás molestias a persoas, a animais e demais, hai que ter en conta que estamos falando de actividades que son moi puntuais, que están moi localizadas e que se sabe exactamente onde e cando se van a celebrar, co cal fomentar ou evitar ese tipo de perxuicios e, ademais, xerar esa convivencia de todas as partes é relativamente sinxelo. É dicir, si un, por exemplo, aquí sabe que o 14 de agosto se celebra a batalla naval nas Esclavas, ás 11:30 da noite, pois é moi simple, non, si a un lle molesta ou si a un non lle gusta ese espectáculo, non acudir nese momento, non? Por outra banda, tamén estamos dentro da pirotecnia, falase moitas veces de o volumen de ruído, que está todo descontrolado, cando non é así. É dicir, a día de hoxe a pirotecnia é unha actividade moi, moi, moi regulada, con unha normativa moi restrictiva, e a nivel de ruído estamos regulados por unha directiva europea que xa ven tamén do ano 2013, que se está renovando tamén agora, e os artificios que se utilizan en pirotecnia a nivel comercial, ningún deles pode superar os 120 decibelios no lugar donde de impacto, digamos, donde se produce a explosión. E despois hai unhas distancias de seguridade de todos esos artificios precisamente para disipar ese ruido e para que, estando a esas distancias, a situación sexa moito máis leve. É dicir, nos temos feito estudios onde se fai o uso deses artificios e a unha distancia de seguridad están todos por debaixo dos 100, dos 90 decibelios, é dicir, estamos falando do volumen de ruido que podemos ter na propia calle co tráfico ou nun local onde un vai a un concierto de música ou o ruido que pode facer unha verbena nas festas populares. Entonces, tampouco entendemos que somos conscientes de que poden xerarse ese tipo de molestias, pero creemos que, sendo, insisto, unha actividade puntual que se celebra nun lugar determinado, unha hora determinada, é moi previsible e, polo tanto, moi evitable para as persoas que poidan sufrir esas molestias. Que, por outra banda, tampouco son exactamente todas, nin é unha cuestión generalizada. Nos, por exemplo, en Valencia, a través donde estamos integrados da Asociación Nacional, vamos a nos colaborando ca Fundación Miran, que é de persoas precisamente con hipersensibilidade acústica e trastornos do entorno autista, donde todos os anos en Fallas se reparten kits sensoriales para as persoas que sufren este tipo de problemas. E a realidade é que, xa digo, nos anos que levamos colaborando, están asistindo ás mascletás, cada día reclaman máis esa asistencia e van encantados a velas e a disfrutar das Fallas, precisamente porque un dos grandes problemas é para este tipo de persoas que sufren esas dolencias é que o realmente preocupante non é o ruido en sí, que tamén, sino a falta de previsibilidade, é dicir, que ese ruido aparezca de forma sorpresiva e desconocida. Cando acuden con un kit sensorial, que pode ser simplemente ao mellor os cascos ou un mordedor para calmar os nervios, e acuden a unha actividade que está programada, tamén a disfrutan e incluso despois a demandan e a reclaman.
1: Pablo, falabas de control, pero moitas veces hai descontrol. Poño un caso, mañá xoga España, un partido que pode acabar ás 11 ou ás 12 da noite, e alguén empeza a tirar foguetes, non? Que está moi ben, que estamos alegres, que ganou a selección, todo o que queiras, pero hai xente que a mellor está xa descansando porque madruga moito, hai nenos pequenos. En fin, esta é unha actividade que moitas veces pues, contradí o dereito ao descanso de moita xente, non?
0: Sí, vamos a ver, que aí sí estamos falando de dúas cuestións diferentes. É dicir, por un lado, tes, digamos, a pirotecnia profesional, a que se dispara por los profesionais do sector en eventos organizados e controlados, e por outro lado, a pirotecnia comercial ou de uso libre polo público, donde nos tamén estamos traballando tanto a nivel nacional como a nivel municipal, con concellos e ca administración, precisamente para ter unha regulación e un control sobre os horarios de emprego, as zonas, e como se debe facer ese manexo desa pirotecnia de uso xeral ou de uso por parte do público. Que si xa hai normas, si hai horarios establecidos, todas teñen, e a xente cando adquire ese material leva unha serie de instruccións de manexo e de horarios, de como se deben emplear. O que sí é certo, pero que, claro, entramos xa dentro do ámbito de control administrativo, que pode haber personas que non fagan un uso adecuado. Pero, claro, nesto entramos, tamén hai quen circula a máis velocidade permitida. Sí, sí. Ou
1: unha moto que vai a escape libre ás 2 da mañá tamén. Sí, sí, está claro. Falando desas situacións, vos falades tamén de unha doble moral. E poníades un exemplo que está ben, eu entendo o que queres decir. Decides 15 minutos de bombas de palenque fronte a horas e días de verbenas, que estas tamén rematan a altas horas da madrugada.
0: Claro, es decir, evidentemente, como comprenderás, nos non temos nada en contra das verbenas, o contrario, que tamén forman parte da nosa tradición.
1: Y como decirlo a cinco de suyo,
0: claro,
1: Galicia esta noche de festa, ¿no?
0: No, y aparte que é tamén do que vive o sector, es decir, non ten nada que ver unha cosa con outra. O que ocurre é que resulta chamativo, mira, por exemplo, en abril, creo recordar que foi a festa da ostra en Arcade, que son 4 días de festa, donde ademais había un escenario montado, e os 4 días había actuacións, equipos, pois hoxendía calquera orquesta leva un equipo con 10.000 vatios, etcétera, de tal. E un dos días había un disparo que duraba, creo que eran 10 minutos, de tal. Celebrouse todo o disparo, pero desde Patrimonio Ambiental non dieron autorización para o disparo de fuegos artificiales polas molestias que podía ocasionar o ruido á fauna. Entonces, claro, un pregúntase, vale, entonces, ¿qué ocurre? ¿Que as aves gustalles a lambada? Porque os 4 días de verbena, que ás 9:10 da noite empeza e acaba ás 3 ou ás 4 da mañán, que entendemos, oye, sí, é música, parecenos estupendo, pero a ese nivel, ou tendo en conta esas consideracións, non deixa de ser ruido, non? Para a fauna e para a zona, pois eso parece que non é ningún problema, pero os 10 minutos do disparo de fuegos artificiales é o que xenera un problema e o que hai que limitar. Ou o que ocurría, por exemplo, o ano pasado, cando había incendios, donde, pois, como está, hai un incendio en Lugo, por solidaridade suspendemos os fuegos artificiales de Camariñas, por decir un exemplo, Tal, hombre, vamos a ver, si ti queres ser solidario polos problemas que hai por un incendio ou por calquera outro motivo, pois imagino que podes suspender ao millor as festas e facer outro tipo de actuacións ou cancelalas, pero o único que se suspende son os fuegos artificiales. Parece que son os pirotécnicos os únicos que teñen que ser solidarios.
1: Uh-huh. Voltando a entrevista de hai 24 horas neste mesmo programa con Tania García San Martín, a portavoz do Goberno Municipal de Vila García, ela indicaba que en contacto con moitas comisións deste municipio, moitas delas xa adoptaban de motu propio a decisión de non anunciar como bombas de palenque as festas, porque consideraban que no século XXI hai xeitos moito máis directos e efectivos de chegar a xente e que xa non ten lugar pues, ese método, vamos a decir, tradicional.
0: Sí, vamos a ver, pero si hai un pouco de todo nisto. É unha tradición que se conserva polo que nós vemos nos últimos anos, máis ou menos un 80% das parroquias, e hai parroquias que efectivamente as comisións deciden non facer uso de fuegos artificiales, o cal nos parece perfecto, é dicir, cada un é moi libre. En moitos casos o que sucede é que iníciase unha comisión, ao mellor non utiliza os fuegos este ano e ante as queixas do resto da parroquia despois volvemos a usar ou ao revés, é dicir, pero eso é algo normal e vai dentro do mercado. Nós o que nos referimos é o que non entendemos que non debe suceder é que sea, por exemplo, no caso de Vila García, ao que te referías, claro, que se presente como se presentou unha moción na que o que se decía era que por parte do concello se tiña que promover que non se contrataran fogos artificiais, e unha das medidas que se propoñía era non conceder subvencións municipais a aquelas comisións que quixeran facer uso dos fogos artificiais e duplicar as subvencións das que non quixeran facelo. É o que entendemos que, aparte de que consideramos que é ilegal e que vulneraría a normativa, entre outras, de subvencións públicas, que carece de sentido. O mercado, neste sentido, é libre, e nós o que vemos é que, sí, desde moitas administracións plantexanse este tipo de cousas, pero, ao final, a xente sigue demandando fuegos artificiales e sigue reclamando que se celebren espectáculos pirotécnicos. A asistencia aos espectáculos sigue sendo masiva, é dicir, aquí que estamos en Coruña, si un ve o 14 de agosto, cando se fai a batalla naval, a asistencia é prácticamente a mesma que a que hai no San Xoán, na playa de Riazor. Todos os anos estamos cunhas medias de 100.000 personas para ver o espectáculo pirotécnico.
1: Bueno, para rematar, Pablo, vos non desbotades a posibilidade de emprender accións legais contra algún concello se continúan con estas normativas que restringen o uso de pirotecnia. É así?
0: Claro, que vamos a ver, nós o que reclamamos sempre que se utilice a legislación tal cual está. Entonces, o que non podemos deixar pasar xa é que se nos diga non se permite facer un disparo de fuegos artificiales calquer día dos que correspondan de festa, cando ou ben se vai a celebrar nunha zona urbana e, polo tanto, non existe ningún tipo de risco de incendio e, ademais, non é de aplicación a normativa forestal por estar dentro de suelo urbano, ou estando incluso en zona forestal, non estamos dentro do día de celebración no risco moi alto ou extremo que é cando está ou rixe unha prohibición. O que nos decimos é, oiga, cando eu non podo disparar, efectivamente non disparo e non o discutimos e non temos ningún problema. Hai que ter en conta que, insisto, esa normativa, vendo ano 2012, eu estuve na negociación da redacción desa normativa e nós fomos os primeiros en limitar nesas situacións o uso da pirotecnia. Pero o que sí que reclamamos é o que teremos que acabar reclamando seguramente en algún caso ante os tribunais é que ao mesmo tempo que se nos aplica a restricción que se aplique tamén a normativa cando sí se pode levar a cabo a actividade.
1: Bueno, foi moi interesante escoitar os argumentos, neste caso, do sector da pirotecnia, e fixémolo en voz de Pablo Abellón, asesor xurídico desa Asociación Galega destas industrias. Pablo, moitísimas grazas por visitar con outra voz de Radio Voz e por exponer claramente os vosos argumentos sobre esta cuestión.
0: Gracias a vos por darnos a oportunidade.
1: Seguimos, 10:32 minutos, a volta de pausa, falamos da exposición Ninguén falou delas, que podremos ver na Coruña, na Casa Museo Casares Quiroga, ata 1 de agosto.

0: Son las 10 da mañá e 9 minutos. O noso primeiro convidado do Con Outra Voz de Radio Voz deste domingo é Pablo Abellón, ele asesor xurídico da Asociación Galega de Industriais da Piroteña, unha asociación que metía un comunicado hai uns días con algúns titulares contundentes. Leo textualmente: o sector pirotécnico galego denuncia a deriva restrictiva e arbitraria dos concellos que prohíben os fogos artificiais baixo o argumento de reducir o risco de incendios forestais. Pablo, bo día, que tal?
1: Bo día, que tal?
0: Bueno, ese documento que emitía esta asociación era contundente, cargaba contra algúns concellos, porque entendedes que son medidas que non teñen consistencia en canto á prevención dos incendios forestais. É así, Pablo?
1: Sí,

0: verde o marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
3: Hola, vou. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
4: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
5: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

9 minutos para alcanzar las 11 de la mañana, para completar a primera hora de programa de este Con Otra Voz, de Radio Voz, de domingo 5 de suyo, capítulo de sucesos. Falece un home tras ser rescatado inconsciente do río Na Estrada, un suceso que ocurría minutos antes das 7:30 da tarde de onte sábado na senda fluvial que conduce ao Xirimbao, neste concello da Estrada, preto da praia de Pontevea. Uns bañistas lograron levar o home a Tabeira, aínda que as dificultades do terreo, unha zona de moitas polas e con desnivel respecto ao camiño, impedían sacalo de ali. Os propios particulares practicáronlle manobras de reanimación ata que chegaron os efectivos do GES da Estrada, que conseguiron sacalo da zona de difícil acceso. Os profesionais sanitarios só puderon confirmar o seu falecemento. No operativo interviñeron o 061, a Garda Civil, o GES e o Servizo Municipal de Protección Civil da Estrada e de Teo, así como as policías locais de Teo e de A Estrada. En Salceda de Caselas ardía un coche que participaba nun rally. Un coche que participaba neste punto sufría un incendio pasadas as 6 da tarde de onte. Segundo informou o persoal da organización, ao 112 os ocupantes foron evacuados de inmediato e ninguén resultou afectado polo lume. Con todo, as lapas estendéronse á vegetación da contorna, polo que se deu aviso ao distrito forestal da zona, dependente da Consellería de Medio Rural. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitouse tamén a colaboración das urxencias sanitarias, do 061, da Garda Civil e da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros do Morrazo, do GES de Mos e dos voluntarios de Protección Civil de Salceda de Caselas e Tomiño. E un operativo está en marcha para localizar a un home perdido no monte en Ourense. Activouse arredor das 3 desta madrugada despois de que un amigo do implicado alertase o 112. Segundo explicaba, levaban un tempo tentando localizalo nunha zona de difícil acceso na parroquia de Palmés, nas inmediacións do regato da Burata. O home saíra ao monte a primeira hora da noite e acabou perdéndose, aínda que, como sinalaron os particulares, puido compartir as coordenadas da súa localización con eles. O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, o 112, activou de inmediato un operativo que de momento segue en marcha, no que participan os bombeiros de Ourense, a Policía Nacional, local e tamén voluntarios de Protección Civil de Toén. Bueno, pues o capítulo de sucesos das últimas horas. Unha pincelada musical antes de buscar ese tempo semanal coa nosa psicóloga amiga, con Teresa López Como. Hoxe con ela falaremos de relacións de verán. Decía, unha pincelada musical que vai nos levar ata o náutico de San Vicente, a segunda casa, casi, do artista madrileño Quique González, que hoxe estará actuando ali e que estará presentando temas do seu novo traballo 1973, como este, Preguntas Sencillas.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
3: Estar en modo zen es sentir a tranquilidad de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidad y con certificación superior. Estar en modo zen es poder relaxarse y disfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen es ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás ayudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
4: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Falamos nos mineros minutos do Courel Son, dunha nova edición que arrancará 11 de xullo, que encherá de música de calidade as airas das aldeas de O Courel. Facémolo co presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel, Marcos Reynoso. Marcos, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día, Félix.
0: Bueno, falando un ano máis deste Courel Son, poñémonos en antecedentes, recordámoslles a audiencia de Radio Voz, como nacía O Courel Son, que é e que obxectivos persigue.
1: Sí, bueno, nacía la polo 2018, perdón, esta será a séptima edición completa, porque, bueno, tivemos que parar no ano 20, no 21, e nacía coa idea de dotar de vida de novo con música de calidade, neste caso jazz e blues, unha música moi adaptada á natureza, ao espacio no que estamos, as airas das aldeas da Serra do Courel. Somos conscientes de que esas airas estaban perdendo vida, e no ano 2018 as aldeas cada vez a xente demandaba actividades que facer nas airas. No 2018 se nos ocurriu levar a música de o jazz, o blues, a música de calidade a esas airas outra vez, para que, por lo menos durante un día, a xente se sinta querida, porque ve moita xente que non coñece a aldea esa, disfruta da aira, da música, incluso fala cos veciños, e esa conexión que estamos conseguindo durante estes 7 anos a través da música de altísima calidade entre veciños, espacio, natureza e música. E está sendo, bueno, a verdade que é un orgullo para todo o Courel que nestes momentos estea funcionando como está funcionando o Courel Son.
0: Bueno, queda claro que para estas paraxes, macrofestivais con bandas indie, pois pues que non encaixaban, non? Por lo tanto, a aposta é moi acaída, non? Marida todo moi ben.
1: Sí, exacto, claro, por unha banda a música buscamos este estilo, non jazz o blues, podíamos buscar folk tamén, pero folk ou música tradicional galega, hai moitas actividades no Courel e buscamos unha cousa un poquinho distinta e non estemos claro o espacio no que estamos, é un espacio que ten uns grandes valores naturais e con unhas limitacións que nos marcan esos valores naturais que son o que dá a característica principal da Serra do Courel, non? Entón, non buscamos masificación e eso tamén se demostra cando solo facemos un concerto cada día en un pobo distinto, darlle vida a todos os pobos. Neste caso serán 7 concertos en 7 pobos distintos, en días distintos. Moita xente nos dijo, por que non facés 3 concertos ao mesmo día? Bueno, de feito, para nós sería moito máis sinxelo, seguro que teríamos máis xente, pero non buscamos iso, o que buscamos é darlle vida a todos os pobos, sendo consciente do espacio e das capacidades de captación de personas que teñen eses espacios, non? Entón, si buscamos esa unión natureza, cultura, música, bueno, e xa che digo, non buscamos masificación nunca, non?
0: Bueno, pues cale ese cartel, ese planning de concertos, ese programa, damos conta, cale o primeiro, como arrancamos o vindeiro sábado?
1: Sí, mira, vindeiro sábado arrancamos coa mellor banda de blues de Portugal do ano 24, bueno, Peter Stolan de Blues Society, un cuarteto de blues do Porto que vai facer as delicias da xente que acuda ali a Esperante, neste caso serán ao lado do acampamento do Courel, e aparte temos a sorte de por primeira vez traer un teloneiro, e é moi bonito a historia, porque, bueno, unha rapaza de Rivas de Sil, veciña aquí da aldea, que resulta que está aprendendo a tocar jazz, e o ano pasado veo así a tocar un par de temas e se incorporou o concerto de Julián Maeso e estivo ali tocando con él ao final a metade do concerto, e esta no fixo un trío de jazz e nos chamou para vir, e bueno, conseguir que propios veciños do territorio veñan ao festival de ao noso ciclo de jazz e blues, para non ser un logro infinito. E entón virá Abatrío, que se chama o grupo de esta rapaza, facendo de teloneiros de este grupo portugués, e antes tamén teremos unha saída micolóxica, porque tamén a nosa idea é dar a coñecer o territorio, unha saída micolóxica tamén gratuita coa Sociedade Micolóxica Lucus, que nos fará unha rutiña de un par de horas explicando hábitats dos cogomelos no territorio. Eso xa che digo, será o día 11, e despois o 18 nos vamos a Folgoso xa, a capital do concello, con un concerto de blues de Quique Gómez, que, bueno, leva 40 anos girando por todo o mundo, e na semana pasada me parece que estaba en Chicago, en Nova York, e, bueno, vir desde Nova York a Folgoso, bueno, vai ser tamén un concertazo para todo o mundo que lle guste o blues. volvemos a deixar pasar unha semana, o día 24 xa nos vamos ao jazz, en este caso jazz con raíces cubanas, con Alejandro Vargas, cuarteto, que será a Aldea de Seceda. O 25 volveremos ao jazz, en este caso con Valentín Camaño, en Ponte de Lózara, no concello de Samos, Serra do Courel, pero outro concello distinto. E, bueno, hai unha cosa, unha actividade así que faremos así bastante interesante, o 26, relacionado con estes dous concertos, será unha actividade de voluntariado de limpeza de plásticos de un río da Serra do Courel. Gracias a un convenio que asinamos con Naiterra, vamos a facer esa actividade de limpeza, e depois tamén faremos con ese plástico, reutilizaremoslo para facer xollas. Bueno, vamos a facer unha actividade un día moi completo o día 26. Será 24, 25, 26. Semana completa na Serra, que con música e actividades. E nada, despois nos iremos ao mes de agosto, e o 5 de agosto temos a sorte de contar con Susan Santos. Susan Santos, bueno, é unha das bluesmen máis coñecidas e recoñecidas da península, que, bueno, tocará na aldea de
0: Blues Pará. Woman, neste caso, non?
1: Bueno, sí, sí, exacto, sí, sí. Sí, tens razón, sí. Blues Woman. Tocará na aldea de Parada, e bueno, tamén ese mesmo día teremos danza contemporánea, que nos fará Eva Quiroga, e o día seguinte estrenaremos tamén un documental, unha película que supoño que ao mellor algún dos ointes de SOA, que son 360 curvas, unha película,
0: sí, sí. Da Odisea, que era ir grabada de Lugo a Fonsagrada, non?
1: Eso é, e estrenaremosla tamén para todos os asistentes o día de xeito gratuito, tamén o día 6, o día seguinte do concerto, na sede da Fundación Uxío Novo Neira. E remataremos ao día 12 de agosto, esta xeira de concertos, o día da eclipse, a famosa eclipse deste ano, da eclipse de sol, cunha actividade da Fundación Legar, que nos fará o previo eclipse. Disfrutaremos da eclipse, repartiremos gafas homologadas para todos os asistentes de xeito gratuito, disfrutaremos da eclipse na aldea de Padernes, onde se vai ver perfectamente, e remataremos co concerto despois a da eclipse de San Campos, presentándose un novo traballo, Amor Odios. E bueno, eso será a base do Caurelson, e este ano, froito desa convenio que asinamos con a Fundación Naiter, sorte tamén de ter un concerto no outono, que será na aldea de Xoane, o 21 de novembro, que nos chega ao funky, neste caso, de Tango Mango, dun grupo de Vigo que, bueno, fará as delicias de todos os que asistan ao concerto.
0: Bueno, e ademais todo isto de balde, son actividades de balde. A pregunta é, como facedes, cal é a ingeniería económica para sacar adiante este programa e sin que a xente pase por taquilla, Marcos?
1: Claro, ¿cómo facemos? Bueno, todo esto sin la colaboración da área de cultura da Diputación de Lugo sería imposible, así como tamén da Asociación de Artistas, Intérpretes e Executantes, que colabora connosco nestas actividades. Como te digo, tamén Naiterra este ano, a Fundación Naiterra nos fai unha pequena aportación. E despois, eso, tamén non somos conscientes das nosas limitacións, e moitos dos grupos tamén son conscientes desas limitacións, non? Entón, ao final sempre chegamos a cor, os grupos quedan tan encantados dos espacios nos que tocan, que, ao final, nestes momentos que temos estes 7 concertos, o primeiro ano que temos 7 concertos, e temos unha lista de grupos que queren vir a tocar a Serra do Courel e o noso Courelson, increíble que non podemos atender a todos, evidentemente, porque non temos esa capacidade económica, e, bueno, ao final é un acordo, así un mutuo acordo, digamos, entre músicos e o ciclo e nos como asociación, que nos permite traer estes grandes concertos a Serra do Courel.
0: Para rematar, como é o perfil do público que acude a estas citas?
1: Pues mira, alá cando empezamos no ano 18, a verdade que, bueno, os inicios foron así un pouco máis complicados, como en calquera cousa destas tan novidosa que dan na Serra do Courel, non? E sí que basicamente eran veciños, pero agora a verdade que se están xuntando xente que ven os concertos exclusivamente, xente que está de paso no verán facendo turismo na Serra do Courel, e tamén moita veciñanza. E é un perfil así de todo tipo de xente que se xunta e vendo esta música, que tamén estamos orgullosos de poder crear esa convivencia entre turismo, xente que lle gusta a música e os propios veciños que acuden aos concertos e cada vez eu sempre digo, non me acuerdo naquel 18, 19 que nos costaba que a xente se calase nos concertos, porque bueno, aquí na Serra do Courel calquera feito que haxe unha xuntanza de xente leva a que a xente fale, porque non, normalmente é moi complicado as veces que se xunten. Entón, agora mesmo ese respeto que está vendo en todos os concertos de jazz ou de blues por parte tanto dos que veñen de fora como dos propios veciños que están calados durante o concerto, dicir que estamos logrando a verdade unir a través da música e que a xente disfrute da música e do espacio.
0: Pues eso, música de calidade en paraxes paradisíacas e o que propón un ano máis o Courel Son, que arrancará vendero sábado o 18 de xullo. Estará actuando Quique Gómez. Con súa música despedimos a entrevista con Marcos Reynoso, presidente da Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel. Marcos, moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias a todos e convido vos a pasar polo Courel se a escoitar música ou a disfrutar dun espacio natural único que, sempre dicimos debería de ser xa parque natural e algún día o será.

0: 11 da mañá, 39 minutos, falamos nos vindeiros do convivio da cultura galega, que non falta a súa cita. Polo tanto, a Casa Museo Manuel María, xunto á Federación de Asociacións Culturais Galiza Cultura, organizan o vindeiro sábado na Carballeira de Santa Isabel, en Outeiro de Rei, a súa 13ª edición, da que falamos con Alberto Ansede, presidente da Fundación e da Casa Museo Manuel María. Alberto, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: 13 anos xa, ¿eh? Como pasa o tempo?
1: Pasa moi rápido, sí, a verdade que sí.
0: Como lle explicamos a audiencia de Radio Voz que o convivio da cultura galega?
1: Pois que é unha romería popular, ao modo tradicional, onde o fundamental é o que se proclama na propia convocatoria a convivencia, a amizade, o intercambio pois de pareceres tamén referidos á cultura, pero referidos a calquer cousa que xorda na conversa, e acompañado pois das comidas de bon gusto que cada quen fai na súa casa e trae ali, sen catering. Isto é un pouco así, a beira do río Miño, do Pai Miño, era unha carballeira maravillosa e con música de fondo. Creo que isto é máis ou menos.
0: Nun espazo cargado de simbolismo, poderíamos decir dese xeito, non, Alberto?
1: Sí, cargado de simbolismo, primeiro de simbolismo literario, particularmente de Manuel María. Ali nese marco, él aos 19 anos escribiu a súa primeira obra de poesía, Muñeiro de Bretemas, e ali asistía todos os anos asistía á celebración da Santa Isabel, que é celebración festiva patronal, ¿no?, de Outeiro de Rei, e que se fai no fin de semana anterior ao que facemos nós. Realmente nós xa programamos para que non coincidise coa festa, para non, digamos, colisionar coas celebracións da localidade, porque estas festas de Outeiro celebrábanse tradicionalmente nesta carballeira, pero increíblemente, bueno, e acudían pues miles de persoas de toda a comarca, non só de Outeiro, por suposto incluído de Lugo, miles de persoas que levaban a súa comida, a comida típicamente campestre, non? Pero increíblemente pues foise trasladando o escenario ao centro da vila, onde retumban os cristales cando intervén a orquestra, e ali solo se lle dá un paseo á santa así un pouco cinematográfico, ¿no? Entón nos quixemos recuperar esa celebración, pero sin condicionar coas celebracións que se veñen tamén facendo ali na localidade.
0: ¿Cantas asociacións daránse cita este ano?
1: Pois alrededor de 30 asociacións de todo o país, onde de alguna maneira fan a avaliación do traballo feito, do traballo que cada quen individualmente programa, sino do traballo conxunto que fixeron, e sempre, por suposto, sobre todo dos proxectos que acometen pois de forma organizada entre todos, ¿no?
0: Bueno, hay que decir que esta é unha cita aberta a toda a cidadanía, a quen quera, pues eso, compartir irmandade, quen quera compartir cultura, música, gastronomía. Con un programa que parte dende as 11 da mañá, non? Se te parece, damos conta de cal é o programa desta 13ª edición, Alberto.
1: Sí, bueno, pues partimos así, a media mañá, as 11 da mañá, pues, ali a cita é na Casa Museo Manuel María, ali recibimos a xente pois con, bueno, os gaiteiros para facer boca, vale? Despois a coral solfa de Compostela pois interpreta 4 pezas, baixamos con gaiteiros a Carballeira, pero facendo unha parada a Carballeira, que está a 800 metros escasos da propia casa. E facemos unha parada no medio do camiño onde está o cemiterio, e onde repousan os restos de Manuel María e de Saleta, ¿no? Ali facemos pois unha pequena homenaxe breve, pero sempre recordando a quenes nos deixaron o seu legado e a quenes temos o deber de conservalo e difundilo. E logo xa na Carballeira, pois, a banda juvenil de Raba de Outeiro, Friol e Begonte, creo que dixen todos, e sempre, xa desde hai 5 anos, facemos unha produción específica para a ocasión, de maneira que sempre se estrea ali unha cousa distinta. Sempre acompañando a banda, pois convidamos a un artista, unha artista, ou estreanse composicións feitas para a ocasión, etc. Neste caso, vai ser Uxía a que cante coa propia banda, interpretará 4 pezas coa propia banda, ademais de ela, co seu trío, interpretará tamén outras 3 pezas do seu último disco dedicado a Begoña Caamaño. Vai ser un acto precioso. Uxía hai xustamente 10 anos, no ano 2016, no que se celebrara, no que as letras galegas se dedicaran a Manuel María, pois xa estivera ali facendo tamén, nese caso, pois con outras pezas diferentes, unha actuación musical moi moi bonita. E logo xa, pois, ven a hora do xantar demorado, de conversa, de música que cada quen interpreta destas súas mesas, verdade, cantigas, panderetas e demais, e logo xa empezan tamén as distintas agrupacións musicais para ir animando a xente a bailar, escoitar ou conversar de fondo nese espacio xa, digo, maravilloso.
0: Bueno, xa pola tarde a festa continuará, como non podría ser de outro xeito, con foliada, con cantos de taberna, en fin, ingredientes tamén habituais dunha xornada festiva, reivindicativa e de convivio cultural, non, Alberto?
1: Sí, vamos a ver, nos, cando programamos isto hai 13 anos, bueno, fijamos e somos coñecedores das numerosísimas festas que se celebran ao longo de todo o país, non? Moi diversas, bueno, e é que non falta casi ningún santo que celebrar, non? Por lo tanto, parecíanos complicado ofrecer algo diferente, non? Quixemos iso, buscar, sempre o facemos, en todas as nosas actividades, buscar sempre un punto de diferencia, de originalidade, de aportar algo novo, de non repetir o que xa existe, e entón decidimos isto, ¿no? Un pouco a combinación do traballo cultural de base que se coordena e que se potencia no propio día, unha escenografía de fondo que é Manuel María, que está sempre presente ao longo da xornada, sin ser monotema, pero de alguna forma a escenografía de fondo, e logo, por suposto, enfiando coa forma de celebración destas festas, que eran as tradicionais e populares, as que tanto gustaba Manuel María e Saleta, ¿no? E as que acudían pois sempre que podían, ¿no? en toda a comarca fora dela, ¿no? Por lo tanto, isto, e entón nós sempre procuramos conservala neste formato. Non quero que se me entenda como ningún tipo de soberbia, pero nós non pretendemos que haxa ali miles e miles de persoas, porque se perdería o espírito que nos pretendemos. Nos pretendemos conservala nun formato no que, por suposto, asistencia é libre, ir a acudir, pois, ali ben recibido, pero tampouco queremos facer programacións espectaculares para chamar a moitísima, moitísima xente na que, entón, este aspecto de convivencia, pois, é obvio que a minora, non? A chicas, e eso sí que nos non o queremos perder.
0: Bueno, efectivamente, é un evento de asistencia libre, pero hai tamén un detalle, un apunte que debemos de mencionar, e é que a organización pon a disposición da xente, dos asistentes, mesas e cadeiras para ese xantar. pero para esto hay que hacer una reserva previa, ¿no, Alberti?
1: Sí. Claro, nos para facilitar a vida a xente, sobre todo aqueles que, pois, en fin, xa non son, xa pasan dos 15 anos, verdade, porque se estúmbanse ali na carballeira e listo, botan unha toalla e nada máis, pero nos, a xente que non lo comunica, e ainda están a tempo de comunicárnoslo, nos reservamos unha cadeira coa súa mesa para que poidan compartir coa outra xente que se apunta con eles ou con outra que o fai de outras localidades ou de outras aldeas ou de outras cidades para que bueno, pues para que xanten cómodamente, ¿no? Normalmente, pues, temos de así de comensais de mesas encargadas, pues, sobre 600 persoas, ¿no? Que é un formato moi, moi xeitoso, ¿no? Logo, por suposto, ademais do xantar, bueno, a xente pode acudir en calquer momento do día, pues, pasar salí pola carballeira, e compartir cos demais o que estexa sucedendo nese momento.
0: Que vai ser moito e ben fermoso neste 13º convivio da cultura galega vindeiro sábado nesa carballeira de Santa Isabel en Outeiro de Rei. E do que nos deu toda a información, Alberte Ansede, que é o presidente da Fundación e da Casa Museo Manuel María. Algo máis que engadir, Alberte?
1: Pois nada, que non se descuiden, eso sí, en anotarse, no miran a páxina web da Fundación ou da Casa Museo Manuel María, teñen ali o número de teléfono, teñen o WhatsApp, teñen o contacto de correo electrónico e nada máis, atenderémoslos, pois. Bueno, pois co mellor que nos poidamos facer, tal como Manuel María e Saleta procuraban facer cos seus convidados.
0: Ben seguro que é así. Bueno, pois pues o propio vai ser despedir a entrevista escoitando a Uxía, musicando a Manuel María, fixo en moitas ocasións e sempre con esa maestría que caracteriza a obra de Uxía Senlle, que será a gran protagonista musical do convivio o vindeiro sábado. Alberte, moitas grazas, que sexa un éxito. Ata outra ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos.

0: magnífica voz de Uxía musicando a Manuel María. Estará presente físicamente Uxía o vindeiro sábado, alín Otero de Rei e o espírito alma de Manuel María tamén ese convivio. Uns minutiños antes de dar paso ao señor Fernando de Mondoñedo, que chega cada domingo na reviravolta con ese tempo distendido, co seu bo sentido de humor. Despois estaremos no Val do Dubra, falando da terceira ruada que se celebrará ali tamén o vindeiro sábado. Estará con nos Celsa Oreiro, é a responsable da súa posta en marcha e ata aí pouco concellera de Cultura deste concello coruñés. E 11 de xullo chega a Pobra do Brollón, a 11ª Feira Guímara, unha cita que enche a vila de artesanía, música, tradición e actividades para todos os públicos. Estará con nosa concellera de Cultura, Marián Martínez. E, como sempre, en cuestión de 50 minutos aproximadamente, tempo para as viaxes, tempo para voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Todo isto aquí en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo, caluroso domingo, 5 de xullo.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿E os bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
6: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría.

0: berreo marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo. Non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
3: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
4: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
5: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último. Y por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
4: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de

0: Como cada domingo, abrimos esta temporada reviravolta como sentido de humor que nos trae el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? ¡Buen día!
1: Muy buen día, muy bien, muy bien.
0: Iba a preguntar una tontería porque iba a decir, estamos a no mes de suyo, está de vacaciones, pero claro, un jubilado sí. Está de vacaciones perennes, ¿no?
1: O si no, o al revés. Fin de semana ben sabes que trabajamos mucho.
0: ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo?
1: Por ejemplo, indo por ahí de verbenea de festa, o xa ando por aquí por unha rapa das bestas en Vila Campá,
0: en Viveiro.
1: Sí.
0: Hai unha semana estaba facendo o propio en Mondoñedo, non? Nese campo doso. Que tal, como foi?
1: Moi ben, moi ben. A verdade é que fixo bon día hasta que parou.
0: Adoita suceder, non? Nesa zona.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pero non tivo vostede de contacto así corpo a corpo con a besta, non?
1: Non me atrevo eu.
0: Cando menos de 4 patas.
1: Non me atrevo eu a meterme a un curro. Gústame velo, pero de aí.
0: Mira, si é vago, señor Fernando, que di, non me atrevo a meterme a un curro.
1: No.
0: Un curro neste caso, un curro de cabalos, non?
1: Sí.
0: Bueno, pues como esa primeira nova, a que chegou a nosa redacción, que fixo acceder ás nosas alarmas, decir, bueno, ¿qué cosas suceden? Un político turco, hay que ver la foto, Poñámonos serios, busquemos en internet, político turco, bigote. Con ese super mostacho que ten este home, pues claro, pues é blanco das brincadeiras, porque o bigote é colosal. Non se acabou a pandemia, por que sigue usando mascarilla? Son algunhas das, lindezas que lanzaron a este hombre. Viu vostede a foto, non?
1: Sí, sí, sí.
0: A ver, para que a xente nos entenda, parece unha morsa.
1: Sí, sí, pero é que eu vexo, pero moi acertado.
0: Por qué?
1: Moi acertado que un político turco promulgue o tema do pelo.
0: Ah, claro, porque eso
1: xa sabemos
0: Turquía,
1: o turismo, ¿no? Claro, sí. O turismo que vai dende moitos sitios a Turquía, xa sabemos polo que vai. Entón, ele demostra que ali hai pelo no fuciño, nas orellas, onde faba falta.
0: Sí, pelo hai, sí, sí.
1: É a verdade, como estacho, eu que non sei moi ben é como cómic.
0: Sí, sí.
1: Non sei se ten un sistema.
0: O como fai outras cousas, non? Pero
1: sí,
0: o de comer, sí, non o ten moi doado. A mellor cunha palliña.
1: Non ten moi fácil, Non sei, o mellor ten un sistema para abrir a cortina.
0: Vostede levou algunha vez na súa vida mostacho, bigote?
1: Non, pouca cousa. Non é...
0: Agora están de novo de moda. Houve tempos onde, por exemplo, no fútbol, non? Era moi usual ver a futbolistas con bigote. Pois lembro a Benito do Real,
1: sí,
0: Madrid, non? Por poñer un exemplo. O Del Bosque no seu día tamén. Bueno, Del Bosque creo que seguiu co bigote, que seguiu toda a vida. Pero despois desapareceron, Non vi a un
1: porque
0: futbolista
1: son
0: con
1: modas.
0: Bigote. E agora, de novo, xa volve a velos.
1: Porque son modas.
0: ¿Mm?
1: Ben, sabemos que aquí o que funciona é o que pon un famoso de,
0: ¿sí?,
1: de moda, non? Sí, eu creo que...
0: Pois pues a ver se un famoso pon de moda pues, ler un pouco e reflexionar, E usar a inteligencia animal, non artificial.
1: Xa, eu o que vexo que son, ben o ves, despois vas a un colexo, os peinados cativos son os dos futbolistas,
0: sí,
1: o resto, quero dicir que...
0: Que fan eses nenos con poucos anos con peinado esas características? Bueno, hai que preguntar aos pais, non?
1: Teñen a súa repercusión, e este señor, eu creo que, sendo de Turquía, pois que busca eso.
0: A ver, cada un fai o que quere, non? Pero un,
1: sí,
0: para mí, un neno de 7 anos non pinta nada co pelo teñido, para mí, vaya.
1: Son
0: moi chapado antigo,
1: Sí, bueno, eu para mí, quero dicir que tampouco, xa non só, eu creo que o feito de usar químicos e andar con esas cousas, eu xa non son moito desa idea, pero pareceme que cada un te debería ter o pelo como ten, natural, que diga de
0: ou
1: de
0: non
1: te,
0: veo. Si sucede o que caeu,
1: ou
0: pues
1: non te veo, exactamente. E se non tes, ir a Turquía a tener bigote.
0: Efectivamente. Bueno, máis novas. Atención, vai a susto. Atopan un ingrediente sorpresa nunha bolsa de ensalada. Unha rá viva, claro. Donde comer tiña o animal.
1: Claro, a rá estaba na súa salsa.
0: Nunca mellor dito.
1: A rá estaba disfrutando. Ademais, eu creo que eso é garantía de frescura.
0: Sí. Bueno, se o miramos dende ese punto de vista, pois pues sí, claro.
1: Claro, eu xa a topo igual me asustaba, pero pero será garantía de frescura, que non sei moi ben como pode acabar. Eu supoño que sería pequeniña cando a pillaron, adaptouse á temperatura das cámaras, foi medrando na bolsa.
0: Claro, o problema é se compra ensalada un vegano, non? Se non é vegano, dice, bah, non hai problema, claro. Pa dentro e tal, pero o vegano xa, claro, aquí
1: sí,
0: ten un conflicto.
1: Xa, xa habría algo de problema. Pero bueno, a ver, é normal, se a leituga estaba plantada nun sitio como ten que estar, pois é normal que haxa algún bicharío. E é como estas leitugas que compras e que non traen nin un mosquito, nin traen un verme. A mí non me dá moita garantía de que sexa natural.
0: Sí, pero...
1: Porque, quer dizer, todo o mundo ten plantado a súa leituga no horto.
0: E sempre traen algo, de... non? Algún...
1: Exactamente, ben se ve o que leva. Entonces, sí. Eu penso que se veñen tan impolutas,
0: malo,
1: o
0: mellor
1: é que non ven moito horto.
0: Claro. No seu caso, tivo algunha sorpresa desagradable con algún produto alimentario?
1: No.
0: Non, nunca.
1: A verdade é que na miña vida...
0: Cando menos non se deu conta, mellor foi pa dentro, pero vamos, sin decatarse.
1: Eso sí que puido ser.
0: Que non matan horda, non?
1: Pero, no, eu penso que nunca tuve... Non, que eu lembre, non. E teño oído o típico de... Ai, apareceu non sei que, non sei donde, un dedo.
0: Bueno, un dedo a mellor xa daría un poquinho máis de repelús, non? Máis de noxa.
1: Imagínate con la
0: velocidad. En Sicilia seguramente que aparecen dedos, ¿no?
1: Imagínate que rápido escandan los carniceros.
0: Sí,
1: hablábamos
0: de esto.
1: Carnicería, traca, traca, traca, traca. Hablábamos
0: sí.
1: Otro día.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues no sería tan difícil que vinieran a mí unas chuletas.
0: Bueno. En fin. Esa ran unha bolsa de ensalada e atención o que se lles ocurriron a uns pastores de turolenses en unha comisión de festas que vender papeletas a 5 euros para entrar no sorteo dunha moi bella Citroën C15 que arranca, que funciona. E aquí abrimos o melón de esa lenda urbana que ten este modelo en concreto de que é eterno, que ninguén pode acabar coa vida dunha C15, ¿eh?

0: bolsa de ensalada y atención, o qué sé yo, ocurrieron a unos pastores de turolenses, en una comisión de festas, que vender papeletas a 5 euros para entrar en un sorteo de una muy bella Citroën C15, que arranca, que funciona. Y aquí abrimos un melón de esa lenda urbana que ten este modelo en concreto, de que é eterno, que ninguén pode acabar coa vida dunha C15, eh?
1: Eu creoa. Creoa porque, ademais, andiven tempo nunha e era unha furgoneta que andaban diferentes mans.
0: Sí, sí, sí.
1: Eran coche.
0: Duras, duras. E podían entrar por calquer terreo, eh?
1: Ah, eso. Con que non batiran baixo, entraba onde fora. Sí. Pero eu digo unha cousa, pillas hoxe un coche, calquera, por bon que sexa, cámbialo de mao 4 veces, que anden diferentes choferes, ou... e eso dura un ano.
0: Con sorte.
1: Hace 15 unha vez encenderá a ampuxón e outra de outra maneira, pero... acaba arrancando.
0: Sí, hasta aí chistes, coa C15, o sea que sempre vinculados a longevidade. Este dura máis con C15, algo así, non?
1: Sí, é que hoxe en día é un
0: moitas, no... pola rúa, dando guerra.
1: Sí, sí. Pero eu penso que se deixarían de fabricar a finales dos 90 ou polo ano 2000 ou por aí. O sea, hai 25 anos.
0: Sí, sí. Bueno, de feito, creo que conviviu coa Berlingo, porque a xente ia aos concesionarios de Citroën e dicían, no, eu quero a C15, a de sempre.
1: Claro. A xente quería de verdad. No. Pero bueno, eu supoño que que pasou con todos os vehículos daquela época, entre que facían menos quilómetros, non se andaba o que se anda hoxe.
0: Fabricábase distinto. Era todo máis sinxelo, pero máis duro, non? E sobre todo, había unha avería, podíase arreglar. Ahora, nada, hai que chamar a grúa, hai que meter unha centralita, hai que non sei que...
1: Sí, sí, sí. Ti antes, para arreglar un coche con un pouco de cinta aislante, un destornillador e 4 cousas, atabas por aquí, tapabas por ali
0: e seguías.
1: Hoxe en día xa non hai acceso a nada, porque xa abres o capó do coche xa non ves nada.
0: Xa
1: esconden todo para que... Esconden todo para que xa non te metas ali.
0: Hai moita xente que está, non sei, que son detractores dos coches modernos, non? A ver, non vamos a
1: tampouco,
0: non vamos a decir que son peores, porque a tecnoloxía avanza e obviamente
1: pero as comodidades,
0: en fin, que son outro tipo de fabricacións, non?
1: Sí. Sí, non tiñas aquele luxo de ir no mes de xullo con 40 grados, coas ventanillas abertas morrendo. Quero dicir, esas cousas,
0: ou 4 detrás en cinturón.
1: Aí está.
0: Pasabas por diante da Guardia Civil e non decía nada, eh?
1: 4 detrás no asiento e outros 2 no cacho que era de maleta, ou 3.
0: Sí. Pasabas por diante da Guardia Civil e non che decía nada, era normal.
1: Pero eu digo que a C15 teño visto transportar unha vaca nunha C15. É dicir, pois, para cambiarlas de prao, pumba.
0: Anda.
1: Montaba a vaca na C15, pegaba a roda co chasis, era igual.
0: Sí.
1: Eso era interminable.
0: Pues, parece que con Tesla non veixo esa operación, eh?
1: No, ahora con ningún. Ahora con ningún, porque xa che dá repelús meter algo no coche, porque veñen tan impolutiños, os asientos tan bonitiños, que vas por aí. Antes pegabas un golpe
0: coches os de antes,
1: ¿no?
0: Sí, como homes os de antes, ¿no? Que ahora toda a xente está xa mal acostumada. Pues coches os de antes, igual. A mítica C15.
1: Home, a mín a comodidade que me den a da hora. Pero tamén che digo unha cousa, é unha boa campaña o da comisión. Porque, queres que non? É como aquí alguna, eu vexo ás veces alguna comisión de festas que regala un remolque de leña. Pois oi, son cousas prácticas.
0: Sí, ou un rancho.
1: Claro.
0: Sí.
1: Un porquiño, ou que sexa, pois son cousas diferentes, entón chaman.
0: Sí.
1: Dicho que iban a sacar diñeiro, hace 15.
0: Seguro que sí. Bueno, pois pues eso é en Teruel. Señor Fernando, aquí o deixamos por hoxe, que o pase moi ben nesas rapadas festas e a vindeira fin de semana, que será de Ribadeo Indiano. Este programa vais a
1: ver
0: o sábado día 11, precisamente, de Ribadeo. Bueno, e un día máis tarde estaremos con vostedes, e así non lo permite, parécelle.
1: Moi ben, falaremos entón.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la

0: Máis propostas, máis citas, tamén esta da que falamos nos vindeiros minutos, o vindeiro sábado, coa terceira roada do Val do Dubra, que distinguirá este ano a trayectoria de Tito Calviño. Con nos, a responsable da súa posta en marcha, e ata aí pouco concellera de Cultura, Celsa Oreiro. Celsa, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, Félix. Un placer estar con vos, con Radio Voz, e poder falar dunha nova edición da ruada. Quería puntualizar que non é o sábado, é o venres 10.
0: Anda, pues...
1: É o venres.
0: Pues mira, casi mellor, Celsa, porque así non se colapsa con outros moitos eventos que vai
1: haber
0: o sábado.
1: Claro, e que precisamente foi posto o segundo venres de xullo para non coincidir, porque hai o Zupés, hai moitos festivales en Galicia o sábado. E por iso foi que no 2024 fixemos así como referencia.
0: Pues nada, correxido, o vindeiro venres, esta cita dun evento que... Como nacía e por qué, Celsa?
1: Pues mira, a Ruada naceu en 2024 como unha reflexión que fixemos dende a Concellería de Cultura. En Galicia hai moitos festivais de música tradicional, pero nos preguntábamos que podíamos facer ca nosa xente, a xente de Val do Dubra, que sentise o festival como algo propio, non? Entón... a verdade que nos preguntamos eso e a resposta foi moi clara, implicando a nosa propia xente, recuperando a nosa memoria musical e poñendo en diálogo coa música tradicional actual e coas novas fusións. Fixemos as raíces da ruada, foron, e a primeira ruada fixemos pois a homenaxe á banda de música de San Román, que é unha banda histórica con músicos profesionais que percorrían Galicia por aí e como profesionais.
0: Sigue viva esa banda?
1: Esa banda no. Ahora che conto. As nosas pandereiteiras, mulleres que durante décadas tiveron vivas a música tradicional, ainda que poucas recibiron o recoñecemento que merecían en Val do Dubra, conservábase unha importante recollida feita por Chiño, quero nombrar a Chiño, especialmente. Mesmo puidemos en 2024 homenaxear a esas mulleres. Adiantámonos ao 2025, que foi dedicado ás letras galegas a estas mulleres. E o terceiro piar desa ruada foi o churrero de Arabexo, José Nieto Rei, un gaiteiro moi querido e coñecido na zona, que durante moitos anos percorriu acompañado do seu fillo e da súa muller con un grupo chamado a Sagrada Familia. Iba polas aldeas e tal, cando non había cartos pon orquesta, este señor pois facía festa por 4 duros e chegou incluso nos primeiros tempos a estar na televisión de Galicia.
0: Anda.
1: E eu fago unha reflexión a estas mulleres que esta recollida foi moi importante de non, os homes cobraban, xa ves, polas actuacións. As mulleres non recibían nada a cambios, cantaban nas mallas e así. Entonces a satisfacción foi ver como a xente nova se involucrou nesa ruada, e a non tan nova tamén, participaron incluso estes rapaces que non bailaran nunca unha xota, unha moñeira, ali que a xente esta maior que bailaba e que tal, pois resulta que de repente descubren que poden imitalos como era antiguamente, claro, porque o baile tradicional era imitación, pero ahora é profesionalizouse, entonces distanciase moito do tema popular. E isto de que vayan os rapaces novos que me estén dicindo, cando é a próxima ruada, cando non sei que, sabes? Eu quería involucralos a eles, e eles que superan que en Val do Dubra había xente que traballou por eso, vale?
0: Ajá. Bueno, nesta ocasión, nesta terceira edición, vais a lembrar a trayectoria de Tito Calviño. Quen este home? Danos máis datos, Celsa.
1: Pois mira, Tito Calviño representa toda unha vida dedicada á música. Precisamente, o 10 de xullo de 1960 subiu a un escenario por primeira vez, sendo un neno de 10 aniños. E precisamente este ano cúmprese os 66 anos daquela actuación. Unha actuación en Portomouro porque él é de Porto Moro, en Valdodubra, onde, curiosamente, debuta coa unha orquesta que había en Porto Moro que se chamaba a Imperial. Era anterior, polos 50, xa foi creada. E él debuta nunhas festas, nas festas de Porto Moro, por primeira vez. E él, ao longo da súa trayectoria, pasou por moitas formacións, como a Compostela, os Satélites, grabou discos, ensinou os primeiros acordes a este xente do rock bravú e de tal, que lle fixeron homenaxe en Coruña, enseñou os primeiros acordes de xente da Compostela, dos Satélites e tal, e agora, claro que son músicos, agora o seu fillo propio tocou con SES, Tito Calviño Fillo, estivo traballando en Miami durante 2 anos, tamén tuvo que sufrir a emigración. Pero hai unha curiosidade que me gusta moito contar, bueno, isto da Imperial, aquela primeira actuación, coincidían con músicos da histórica banda de San Román. Esa orquesta Imperial estaba formada por parte dos músicos da banda Imperial. E quero facer un nomeamento que é a director o que creou a orquesta, que tamén é de Porto Mouro, chamámoslle vulgarmente Manolito do Vinculeiro, que tamén, está convidado a este evento, por supuesto. E unha cousa curiosísima que, de alguna maneira, isto da banda pecha, de algún xeito, o círculo que a homenaxe que fixemos na primeira ruada. E preguntábasme, está viva a xente naquel momento, cando fixemos a primeira ruada, había 2 persoas ou 3 que estaban vivas, agora mismo solo hai unha. E as pandereiteiras tamén, aínda había 3 pandereiteiras vivas, daquelas que se grabou o disco, que logo editamos, que pagou o Concello e a mala Consellería de Cultura, a Central Folk e as Tocadoras de Valdodubra, que agora queda mismo, solo queda unha viva. E Chiño, que foi un dos da recollida que no 2025, pois fixámosle homenaxe estando vivo agora, pois xa non quero, é que me emociono falando de Chiño, porque me axudou moito na primeira ruada para facer que isto salira adiante e foi unha gran satisfacción, a verdad. Entonces, pois, o que quería decir, que pechamos así co tema, porque a persona que levaba o sonido era o director da banda de San Román, que ali temos unha foto preciosa de esa situación, de ese evento que pondremos ali no escenario, que é unha pasada. É unha pasada ese documento. E, bueno, o contito, bueno, cando lle dixen isto, emocionouse moitísimo.
0: Vai estar presente, estoy Tito, o vendres, na ruada.
1: Sí, claro, por suposto. Non vai a poder cantar, porque a xente diría, vai cantar Tito, eh? Non pode, porque ten problemas de cordas vocales. E non pode, ten que, non lle deixan o médico. Pero, bueno, ao final, isto da ruada, quería decir así para resumir, que une generacións, recupera a memoria musical de Valdodubra e demostra que a tradición non é algo do pasado, sino é algo que segue vivo cando o compartimos.
0: Pues sí, une o pasado con presente. Claro. Danos conta pero antes danos conta do programa, a partir de que hora e con que artistas, Celsa.
1: Claro, convidarvos o venres á ruada e teremos. Porque a idea tamén de facer a ruada era buscar grupos tradi, pero tamén con outras formas musicais. Porque a música galega está moi ben o tradicional, por supuestísimo, e que conservalos deberían estar estudiándose na universidade. Pero tamén dar outras formas. E, por exemplo, ven o grupo Tona, que combina música tradicional con outras formas, tipo sul, americano e así, un tobello, que é máis tradicional, tradicional, e o DJ Quique Varela, que fai electrofoliada, e que ademais vai atraer o gaiteiro Álvaro Puga para tocar con él, a tocar a gaita.
0: Bueno, pues
1: que,
0: ese é o programa, ¿no? Esos son os artistas, está moi ben. Tocamos
1: ben,
0: varios,
1: ¿verdad?
0: Paus, ¿no? Exactamente, sí. Onde se celebra a ruada, en que punto de do Val do Dubra?
1: Pois exactamente na área recreativa de Val do Dubra, de Bembibre, onde está a piscina.
0: Uh-huh.
1: Ali ao aire libre, con unha vegetación maravillosa, teremos ali, bueno, solemos, e despois tamén teremos as food trucks ali tamén, porque queríamos lle dar un aire de modernidade tamén ao evento, e hai ali tamén unha cafetería, non sei, da piscina, temos a food trucks de, bueno, non sei se facer
0: para comer, vaya, con oferta gastronómica.
1: Non sei se facer publicidade e decir exactamente que veñen, ¿no? Pero veñen tamén, veñen os de Choripán e Chicha Lovers.
0: Muy
1: vale, Caxaimas. Este ano veñen Caxaimas, porque o ano pasado viñeron ca food truck e non daban feito a atender a xente, de tanta xente que había. Non daban comida. A xente quedou con fame.
0: Es un problema en Galicia.
1: Tuvo que marchar da ruada a buscar a comida.
0: Está ben.
1: Porque, bueno, bailar está ben, pero comer tamén hai que comer.
0: Sí, senón non podemos fazer exercicio, claro que non.
1: Claro,
0: bueno,
1: para
0: todos
1: poder seguir estando, pues, no festival, a xente come e ao mesmo tempo escuta música, baila.
0: Pues temos todos os
1: pero
0: datos.
1: O rollo de bailar, a min cando me dixo unha persoa, dixome, estáme preguntando porque queren comprar para outro festival as entradas. Cando vai ser la ruada? Para que? Porque si non se si coincide cada Val do Dubra, xa non as compra.
0: Ajá.
1: Por eso foi o peito de facela un venres de xullo a principios, porque despois polo medio xa hai todos os días festivales.
0: Pues sí. Bueno, pues o deste, o programa, xa o temos claro, xa temos o convite feito, sí. E o venres, eu dicía o sábado no comezo da entrevista,
1: no,
0: rectificamos, venres
1: no.
0: 10, a partir desa hora, desas 20 horas, en esa área recreativa de Bembibre, no Val do Dubra, teremos a terceira ruada. Vou despedir a entrevista, se che parece, Celsa, pois pues, escutando precisamente uh-huh. a Quique Varela, que estará en directo na mesma, parece, che?
1: Vale.
0: Mil grazas por estar con nós, Celsa Oreiro, responsable desa ruada do Val do Dubra, da súa creación, e ata aí ben pouco, concellera de Cultura. Moitísimas grazas, que sexa un éxito.
1: Moitas grazas a vos.

0: Situámonos agora na Ribeira Sacra. O vindeiro sábado, 11 de xullo, chegará a Pobra do Brollón unha nova edición, 11ª da Feira Guímara, unha cita que enche a vila de artesanía, música, tradición e actividades para todos os públicos. Podemos saudar a concelleira de Cultura, María Martínez. Concelleira, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que é a Feira Guímara? Cales son os episodios que se lembran con este evento?
1: Na Feira Guímara é unha representación, un poñer en valor o termo guímaro neste concello, nesta comarca. É unha revolta que eran os veciños e a veciñanza da Pobra do Brollón contra o conde de Lemos cando el quería cobrar uns tributos que non correspondían a este territorio. Entón, bueno, houve varias liortas e é un pouco a representación disso, non?
0: Bueno, con esa explicación que nos dá a concelleira, o Porelo, a Feira Guímara chega coa súa etiqueta de denantes en pé que de xeonllos, non?
1: Correcto. Ao principal cabecilla desta revolta, o conde de Lemos cortou un pé en represalia por ser o líder da revolta. Entonces, bueno, é un pouco reivindicar esta figura do López como cabecilla dunha revolta xusta, moi xusta, porque o único que pedían os veciños e as veciñas da Pobra era non pagar o que non correspondía.
0: Bueno.
1: Entonces, é un pouco eso. De feito, o termo guímaro ben relatado en moitos escritos dos condes de Lemos, sempre con carácter pexorativo, e para nós é todo un orgullo.
0: Algo así, ¿no? Como rabudos, ¿no? O túzaros.
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, perfectamente. Cargados de razón e de determinación, por eso. Sí,
1: efectivamente.
0: Detrás da festa hai tamén eso, reivindicación, na Guímara. ¿Con que programa para o vindeiro sábado, concelleira?
1: Pues mira, comenzaremos co pregón a cargo do historiador local Manuel Leiras Camino. Vale, despois teremos a representación teatral da Revolta, que este ano farán os rapaces de 5º e 6º de primaria. Despois xa en sesión Bermú, un concerto de Tetas Van. Por a tarde teremos os xogos populares, que levan xa desde a primeira edición con moito tirón entre as pandillas. Despois a tarde, despois dos xogos, Chafallos, a vendedora de fume, un espectáculo de narración oral, así para máis infantil familiar. Remataremos a festa con un DJ tamén local, o DJ Vizcaíno. Durante todo o día teremos os postos de artesanía, este ano contamos con máis de 20 postos. Postos de para poder xantar ali no propio campo. De 12 a 4 teremos a través do central da Deputación de Lugo unha demostración de oficios tradicionais.
0: O campo, exactamente, cal é o punto onde se celebra a Feira Guímara?
1: É o antigo campo da Feira da Pobra.
0: Ajá.
1: Sí, a verdade que o entorno é espectacular, está ali o pé do río, é un sitio moi moi bonito.
0: Que nunca fora a esta Feira Guímara, como lle explicamos o que ali se vai a topar, que ambiente se vive, concelleira?
1: É un ambiente festivo, un ambiente de romaría, unha feira con xantar popular no propio campo, con a continuidade de música e de festa, bueno, coa compaña de todos os artesáns, que sempre está ben dar unha visual a todo ese traballo que fan eles.
0: Ajá. Bueno, e que outras actividades nesa xenda da Concellería de Cultura para estes meses de verán, temos erróneamente a sensación de pensar que actividade de verán en Galicia só hai o Carón do Mar. Esquecendo que hai moitos concellos de interior que teñen unha intensa actividade e ademais teñen pois moita xente en verán, polo que agradecen esas propostas, non, concelleira?
1: Sí, sí, agora a Feira Guímara dá como pistoletazo de saída o que é a programación de verán. O sábado hasta 8 e domingo hasta 9, a siguiente fin de semana, temos na parroquia de Ferreiros o Festival de Improvisación Oral, a Brindadeira, xa na súa cuarta edición tamén. E despois xa, bueno, empezamos tamén cas proxeccións do ciclo Mestre Mateo por as parroquias, que serán 10 proxeccións, co cal nos moveremos prácticamente por todo o concello durante todo o verán, ata setembro. E despois xa chegará o que é a programación de agosto, adiántase que será os mércores de agosto, con xogos para os máis cativos, concertos de magos, algo de teatro tamén tenemos por aí, tenemos programación completa.
0: De verdad que sí. E rematará o verán, chegará o outono e chegarán as cores de outono, que é un festival tamén moi agradado, pero bueno, faltan moitas semanas
1: e será
0: anticiparnos, aínda temos que vivir o verán cos seus eventos como esta Feira Guímara. Comentaba a concellera que habrá concerto Sesión Bermú de Tetas Van, pues con eles. Vamos a despedir a entrevista, si lle parece, a nosa convidada.
1: Perfecto, moitísimas gracias.
0: María Martínez, concellera de Cultura da Pobra do Brollón. Grazas a tu vinda ocasión de Tetas Van.
2: Podo elegir quedarme na casa se quero.

iso eu, por compromiso e por loitar por as xeracións futuras, non me quedo na miña casa. Contra a violencia machista, a censura, a explotación e o medo. Por uns medios de comunicación libres. Polas autónomas que levantan o país. Pola diversidade e por sumar e nunca dividir. Por camiñar sempre xuntas.

0: que se chama es verde o marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret.
3: Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
4: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chego os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
5: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
6: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas la tarde.

0: Como cada domingo, principian as voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Bo día e caluroso día.
0: Sí, como levas o calor? Cal é o teu método para sofocalo?
1: Pues, a verdad que non teño un método moi rudimentario, que é abrir as ventas, que como digo, outro que corra o aire. Pero bueno, estamos vivindo aquí en toda a comunidade un tempo de baita de calor abofante, pero en aquel caso estamos en o mes de xullo e tamén hai que,
0: sí, bueno, claro.
1: hai que lembrar que estamos estes meses. Cando fai frío, porque fai frío? Cando fai calor, porque fai calor? En fin, o de sempre, non?
0: Bueno, o caso é que todo apunta a que este vai ser un verán duro, en canto ás temperaturas, ondas de calor que xa están azotando, xa non Galicia, España, senón Europa, toda Europa, os Estados Unidos, Norteamérica. Por iso a xente fala de buscar xa un turismo baixo a sombra, os chamados refuxios climáticos. É un dato, o clima condiciona o 74% dos viaxantes. Un dato interesante, amigo Agustín.
1: Sí, efectivamente, fai uns anos a xente, pois os que viaxaban, que non hoxendía afortunadamente a población é máis viaxeira que fai uns anos, sobre todo nos anos de 70, 80, cando a xente pois iba a ese turismo de sol e playa, non? Inda que había turismo urbano, pero maioritariamente a xente iba pois no seu coche, propio coche, pois a turismo de costa. Hai que lembrar pois ese Levante, esas imaxes que nos chegaban do Levante español, da Andalucía, en fin. Pois hoxe en día a xente busca algo máis, non? Busca ese turismo experiencial e sobre todo busca tamén fuxir deste calor, non? Por lo tanto, tamén cada vez máis a xente busca ese refuxio climático e tamén é importante que tamén que sepamos que tamén, bueno, que os clientes buscan eso e que aquí en Galicia temos pues esa posibilidade de ser territorio, de ser destino para que esa xente que non quere disfrutar da playa, pero que non sea pois que poda pasear, divertirse, sin que ter estar co abano pois na mans todo o día, non?
0: Uh-huh. Bueno, esta circunstancia, estes cambios de hábitos, reflite como o turismo, que é un dos piares, non esquezamos, económicos máis importantes, uh-huh, dentro do cómputo estatal, a reinventarse, non? Ante un contexto de crecente vulnerabilidade fronte ao cambio climático.
1: Pues sí, efectivamente, porque o turismo de refugio climático, como apuntabas, é unha tendencia en auxe, ¿no? Donde os viaxantes pues foxen dese calor extremo, buscando os destinos con temperaturas suaves, esas brisas mariñas, ou esas zonas de montaña. E se falamos desto, pues temos que falar, evidentemente, pues, do norte de España, ¿no? De Asturias, Cantabria e, por suposto, Galicia, que, por certo, encabeza a demanda actual. E non só os que residimos aquí en esta comunidade o sabemos, sino tamén as administracións, por exemplo, de feito, a Xunta de Galicia, pois reivindica o noso territorio, o noso país, Galicia, como un refuxio climático natural para ter visitas en calquera época de ano. Importante este dato. Para poder romper esa teima de turismo estacional, tamén é importante que tamén sepamos que aquí pode servir a xente en calquera época de ano, non? E como nos recoñecemos visitantes que vienen a Galicia? Bueno, pues as estadísticas que aporta o turismo de Galicia son claras. Xa falamos aquí nesta sección que o que máis valoran os nosos paisanos, a nosa xente, ese CPS que temos aquí, de que donde a xente podemos explicar en calquer momento, somos moi acolledores, pero sobre todo ese territorio que teña esos colores moi propios da nosa bandeira, que ou ese azul e branco, ¿no? Ese verde tamén dos nosos territorios. Bueno, pues, ao final, eso tamén axuda que a xente veña en Galicia, ¿no? Esa meteoroloxía tamén tan benigna, tan amable, esa contorna, sobre todo esa contorna, ¿no? Ese destino de natureza, de praias, de ríos, de montaña, en fin, todo o que sabemos, calquer ointe que está nosa sabe que pertiño do seu lugar, do seu súa contorna, pois pode disfrutar de seu turismo que máis noso, máis naturaleza, e que pois tamén que cada vez máis, como estamos a decir, a xente busca, sobre todo estos días de calor que pois que está incluso podemos chegar pois esos 30 e pico, 40 grados en outras partes do territorio español.
0: Bueno, aquelas frases de ese chove que chova, que tíamos sempre, ou que temos sempre, os galegos nos beizos, que nos ia decir que ao final van a ser eslogans de captación, de turistas, cando nos decían, aí en Galicia sempre chove, estades frescos como leitugas e tal, ahora temos que decir, e ahora que, Ahora xa non nos miran así con tanta... con tantos aires de superioridade, ahora que a xente está sufrindo estas ondas de calor, non?
1: Efectivamente. Donde la lluvia es arte, lembro aquel eslogan, sí. ¿No? Incluso Tour España, que antiguamente, bueno, pues o turismo estaba representado por estados y está transferido, como sabemos, en las comunidades, pues donde la lluvia es arte, ¿no? Aquella imaxe de Compostela, de las ruas de Compostela, por certo, tamén con ese... tamén, afeítase tamén pues, para evitar ese mal tempo que había, que hoxendía, pues, afortunadamente, o tempo está cambiando. Bueno, pois pues, é así, como distía. Así, ademais, xa o din os medios de comunicación, lía onte pues, a Roberto Ruiz, xornalista do diario.es, donde destacaba en esos 10 destinos de refugios pues, o Cebreiro, ¿no? O Cebreiro en Lugo, bueno, pues aí, esa pequena lugar, ¿no? Donde que está pues, a montaña Lucenses, a 1.330 metros de altitud, pues también porta, por cierto, ese camino de Santiago francés, pues también nomeaba como un refugio, no solo Cebreiro, donde pues podemos empezar ese camino inglés. Por cierto, si alguien si quiere hacer ese camino, debe pernoctar, sobre todo, pues ese un día o dos días en Cebreiro, e visitar esa iglesia de Santa María a Real. Bueno, pues ahí a lenda di que ahí estuvo, pues que albergó o lexendario cálido Santo Grial. Bueno, pues Cebreiro non solo es turismo de montaña, sino tamén, como decía este periodista, refugio climático en Galicia. E tamén, bueno, pues hoxe, que fai as temperaturas, pues invito a toda a xente de la provincia de Orense e a que visitantes queren achegarse ali a visitar a aldea habitada máis alta de Galicia, que é Cepedelo. Bueno, pois pues está pertiño de Vera do Bolo, a 1.341 metros, un pouco máis alto que este Cebreiro, e donde incluso pola noite pues, pode chegar a temperaturas de 5 grados. Por lo tanto, si alguén quere visitar esa Galicia do interior, esa Galicia de Ourense, pues poden achegarse a esta población, a Cepedelo, a esta parroquia pequena, pertiño de Viana do Bolo, pues para tamén disfrutar e poder para camiñar, para hacer esas andainas por a noite ou incluso despois de comer, que apetecen tamén descubrir eso máis o máis reconhecido de nosa Galicia, ¿no?
0: Lembrabas, Agustín, anécdotas de hai anos, bueno, por exemplo, hóspedes que se queixaban de que hotéis de categoría media en Galicia non tiñan aparellos de aire acondicionado, non? Mesmo decían, bueno, que non fai falta. Eu lembro, cando un compraba un coche, era o propio vendedor do concesionario que te decía, para que queres aire acondicionado?
1: Claro.
0: Sí, dille ahora a un paisano que vaya a comprar un coche que... No, sin climatizador, que eso é un derroche, non se necesita para nada.
1: Sí, efectivamente. De feito, augusto operadores, a xente, colegas, digno que, claro, prevé esa reserva con certo tempo e chega, digamos, a data de empezar a viaxe, pois a viaxe dice, caramba, e o hotel ten aire acondicionado ou ten piscina. Bueno, pois hai que saber que en Galicia para hoteles de menor de 3 estrelas non é obligatorio ter nas habitacións aire acondicionado. Si ven estar nas zonas comunes, tal como regula ese decreto de Xunta de Galicia do 5/2016, do 12 de maio, que establece, digamos, a normativa que ten que ter os hotéis en Galicia. Por certo, xa que falamos de hotéis, hai que recordar, hai que lembrar que en Galicia temos dúas clasificacións de alojamentos turísticos, non? Hotéis e pensiones, non? A veces pensamos que esa palabra pensión, que é algo peyorativo, pero é unha clasificación que está regida pues, na normativa de Xunta de Galicia de turismo, hoteles e pensións. Bueno, pues, insisto, para menos de 3 estrelas non obligatorio, inda que cada vez máis establecementos, porque tamén a competencia fai que quere dar un servicio extra, teña pues, ese de propio nas habitacións, inda que tamén pues, hoxendía hai alternativas de, pues, obviamente, móviles para evitar esos días de calor, ¿no? Pero sí, era habitual, xa xente, decía, claro, que non é obrigatorio, sáquenme de aquí. Pues claro, porque a normativa hotel a mellor non quería abonar esa noite, pero claro, si usted cancela e non me paga, pues perdo esto, en fin, ese tiquitaca que temos a gente de viaxe entre poder axudar ao cliente e ao proveedor para que, bueno, pues para todo ben. Pero si era así, igual que os coches, hai moitas outras cousas nos hoteles tamén.
0: Bueno, falabas aí un inter de zonas de montaña, non? Onde, obviamente, as temperaturas, sobre todo pola noite, pues baixan, un turismo tamén a ter en conta. Como o caso do turismo ao aire libre ou o de ríos e zonas fluviais, que en Galicia temos de verdade que tamén auténticos paraísos, non só as praias de mar, de costas, claro, con 1300 km que temos, eso xa por descontado, non? Pero que tamén na Galicia 2000 ríos hai zonas fluviais de alucine,
1: Sí, sí, como decía Cunqueiro, ¿no? Que pues, popularizou Outeiro Pedrallo, o escritor de Orenxá, por certo, tamén, xa que falamos de Pedrallo, pues tamén hai que lembrar ese paso de Transalva, que está tamén visitable. Podemos incluso achegarnos porque a pernoctar a Laias, que está casi a nada, moi poquillo, 12 minutos, e tamén descubrir, como decía antes, ese Ourense interior. Pero efectivamente, aquí temos en Galicia, non sei si mil ríos, pero sobre todo ríos suficientes para facer disfrutar non só de ese turismo interior, sino tamén do turismo fluvial, ese turismo ademais que permite facer moitos deportes tamén, ¿no? Es decir, porque a veces tamén, como decimos moitas veces, non só a xente vai a un destino a disfrutar, sino tamén a experimentar ese destino, ese turismo, pues aí podes facer tamén incluso, pues, non sei, máis popular, digamos, o río Miño, o río Sil, con esos cañóns, o río Ulla, facer tamén actividades tamén de rafting, en fin, todo o que chaman os deportes de mini risco, e tamén podes facer ocios tamén, pues, para disfrutar. Ese turismo de senderismo, de montañas, ese turismo que estamos xa tamén cada vez máis descubrir, ese turismo de estrelas, ¿no? Como este 12 de agosto próximo, donde también falaremos de esta sección de ese eclipse que va a ser a bomba, xa é a bomba, ¿no? Xa a bomba a nivel incluso non solo estatal, sino incluso internacional. Falaba outro día con un director de un establecimiento hotelero aquí da cidade da Coruña, de que a ocupación prácticamente o 90% en moitos hoteles, con tarifas que incluso duplican, triplican a tarifa media, e sobre todo de xente de turismo internacional que quere tamén descubrir, pois, pues, ese o que o cliste na parte, digamos, máis positiva para ver o que aquí na nosa comunidade en Galicia. Bueno, pois, pues, tamén isto, tamén ese turismo de naturaleza, tamén en Galicia isto referente. Quem me va a pensar, non? Que fai 30, 40 anos que a xente viña a Galicia, sobre todo, a disfrutar, a papar moscas, ¿no? Es decir, a disfrutar de esos miradouros, de esas vales, ¿no? De esas montañas. Bueno, pues al final, esto tamén é importante. Temos esa riqueza, temos que cuidala, cuida con esto, temos que cuidala tamén a riqueza, porque ten que pedurar non só para nós, sino para as siguientes xeracións. Temos que fazer ese turismo máis sostible, cada vez estamos máis avanzando en eso, máis concienciado, e temos que disfrutar para que o turismo, como dicen, moitas veces sea de todos e para todos, ¿no?
0: Bueno, saindo do país, nomeadamente situándonos nos países do sur de Europa, estes que sofren altas temperaturas perden atractivo no verán, entendo, non? Os turistas buscan lugares con clima máis suave, e a mellor por eso topamos ofertas para estes meses en certos destinos. E eso sería recomendable o teu suizo, Agustín?
1: Bueno, pues efectivamente, primero, o tema de precio está aí, é sensible, o calquera persona que consuma un producto, como o tema do turismo, o precio ten que estar aí, pero para esa labor noso dos axentes de viaxe, é decir, recapacita, pensa os 45 grados ou 50 grados que pode haber en Doha, en Qatar, en fin, en Egipto, e pensa que, bueno, si podes cambiar de data ou ir a mellor a finales deste mes ou del mes de agosto, mes de setembro, sería fantástico, porque si é verdad que para que o precio baixe, pues ten que haber un condicionante de quizás de calidade máis baixa, evidentemente, non hai duros a 4 pesetas que decía aquel, ¿no? Por lo tanto, pues si algo está barato en agosto é porque hai menos turismo, sobre todo o turismo internacional, que recapacita máis, que di, escollo outras datas, e tamén é interesante eso. Porque, claro, estás na playa, pues podes estar a 40 grados, pero un destino de andar, de patear, pues non é apetecible, non, estar pues vendo pues as pirámides de Cairo ou cualquier monumento de Egipto pues a 40, 45 grados. De feito, ás veces incluso é curioso porque hai imágenes típicas de pues no Val dos Reis, donde pues todos os grupos, esos 40 ou 50 grupos, as 100 e pico das persoas que están en ese momento, están na sombra, aunque no sol, é imposible falar. Eu lembro tamén una, en México, en Chichén Itzá, ¿no? Ali nas ruínas, que por certo tamén é un gran recurso turístico na zona de Yucatán, donde estamos pues, 30, 40 personas debaixo un árbol, ali casi que non había, estamos pegadiños, porque era insoportable o calor. Por lo tanto, a recomendación miña, e supoño que tus colegas, é intentar, o por lo menos, saber que en estas épocas do ano pues, o calor pode ser incluso limitar a experiencia da viaxe. Por eso, pues, tamén no creo que sea interesante, en fin, o tema que mellor que se disfrute en todas as condiciones posibles. Pero bueno, que en aquel caso tamén hai que intentar que a economía manda. Hai ofertas en India de 7 días, de cando en condiciones normales, en outubro, novembro, decembro, setembro, que son meses moi bons, están, supoñamos, en 1.500 euros, pues a mellor están 1.200, 1.300 euros, pues un aforro, pues habría que entender que, bueno, pues al final pues tamén hai que estar un pouco tamén máis pendiente do sol, e non se disfruta igual, evidentemente, non se disfruta igual estando pues a 40 grados que estando a 30 ou a 20, se limita moito a expectativa ou disfrute do destino, ¿no?
0: Dende logo que sí. Bueno, repito o dato, que indicaba ao principio da sección, o clima condiciona xa o 74% das viaxes. Pues con el quedámonos, amigo Agustín. Grazas por estar un domingo máis aquí, nestas Voces Viaxeiras.
1: Pues nada, gracias a vos, e seguirei coa mano dándome aí algo de frío, así podemos aliviar un pouco. Un abrazo.
0: Agustín Vázquez, asente de viaxes e director de Hola Mundo. Elos Rodríguez, porque efectivamente fai calor.

Los Rodríguez. Facemos unha pausa, encaramos xa o treito final do con outra voz de Radio Voz de domingo 5 de xullo, domingo caluroso. Trataremos de refrescarnos coa música da banda municipal de Sada. Visitará o noso palco o seu director, Miguel Brea. Despois estará con nos Manuel Santos. A RAC celebraba o pasado xoves a segunda edición das xornadas A Invención da Tradición, centradas no Festival Celta de Ortigueira. O noso convidado é investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio e participaba chegando a súa visión especializada sobre o patrimonio cultural e os procesos de construción identitaria vinculadas ás tradicións contemporáneas. En o noso tempo gastronómico do Furancho estaremos na praia, a pé da Praia de Altar, no concello de Barreiros, onde onte abría as súas portas os pulpeiros de Lugo. Insisto, antes unha pausa, aquí en Radio Voz, en Con Outra Voz.

0: Xa estamos de volta, xa estamos na cuarta e definitiva hora de Con Outra Voz aquí en Radio Voz, neste caluroso domingo. Datos que nos confirmaba a primeira hora da mañá, ás 10, en concreto, Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Bo día.
1: Hola, bo día, que tal, Félix?
0: O que nos comentabas onte, hoxe de novo, calor.
1: Sí, a verdade é que hoxe será unha xornada novamente de intensa calor en toda Galicia. É certo que algo máis suaves no extremo norte, pero ainda así, bueno, agora temos 25 graus en Ferrol, 24 a Coruña, en Lugo temos 18 graus ainda, temos algo de néboa en todo ese sector central da provincia de Lugo, 24 en Ourense, 25 en Pontevedra, 25 en Vigo, 25 tamén en Santiago de Compostela. Hoxe, como onte, realmente as temperaturas estarán por riba dos 30 graus, lóxicamente, entre 35 e 40 en zonas interior e puntualmente por riba dos 40 tamén en zonas interior da metade sur. E a verdade é que mañá sí que xa comenzarán a descender as temperaturas, sobre todo no litoral. A calor continuará connosco no interior de Galicia, ollo, porque aínda provincias como Lugo, centro-sur de Lugo, Ribeira Sacra, Ourense, aí a calor será intensa luns, martes, mércores, xoves, pero sí que é certo que no litoral prácticamente comenzarán a descender bastantes temperaturas entre luns e mércores pola presenza xa de algunhas brétemas. Por lo tanto, aí sí que notaremos ese descenso en moitas zonas do litoral gálico.
0: Entendemos que a partir do mércores mellorará de novo a situación.
1: Bueno, xa sabes isto de mellorar ou non mellorar, xa sabes
0: onde bueno, sí, depende do consumidor, sí.
1: Estamos falando dunha situación bastante drástica de temperaturas, vale? Entón, o mércores sí que é certo que ainda poden persistir esas brétemas, pero, repetimos, a diferenza será bastante entre o litoral e o interior en canto ás temperaturas pola presenza de brétemas. En Lugo e Ourense prácticamente continuará calor toda a semana.
0: Ajá. Bueno, pues o que temos, hoxe de novo día de verán, con temperaturas altas ou moi altas, que se refrescarán xa a partir de mañá, sobre todo na zona do litoral. Alberto, grazas pola información, feliz domingo.
1: O mesmo, unha aperta, boa semana tamén, adeus.

0: recorrido de esta formación?
1: Pues a historia das bandas en Galicia, como ben sabes, é moi antiga. Temos bandas que son centenarias. Esta é unha banda, sobre todo nesta zona de aquí da Coruña, pois quitando Betanzos e algunha que xa desapareceu, pois é das máis novas de todas. Conta con uns 30 anos. Bueno, pero aí estamos, ininterrumpidamente, tendo unha programación estable durante todo o ano na nosa casa, que é a Casa da Cultura, o auditorio.
0: Bueno, esa Casa da Cultura e o cuartel xeral da Banda Municipal de Sarria, onde, entendo, ensaiades e onde tedes, bueno, pues, os vosos instrumentos, o recaudo, onde desempeñades o voso labor, non?
1: Sí, ao longo de todo o ano, a ver, quitando tamén nas festas, que sí que sempre facemos un concerto fora do auditorio, sí, sempre un concerto un poquinho máis especial tamén, pero nada, o que é o noso traballo, o que é... os nosos concertos, pues, son donde ensayamos todos os sábados pola mañá, no auditorio de allí da Casa Pintor Llorens de Sada.
0: Bueno, cantos membros, cantos músicos, cantas músicas hai na actualidade en esa banda municipal de Sada, Miguel?
1: Bueno, isto todo fluctúa moito, non? Porque, a ver, temos xente de moitas edades, xente de distintos niveis tamén, entonces ao mellor hai cativos que van na escola municipal ou no conservatorio 4 aniños, 5 aniños, a xente que xa rematou a súa carreira, incluso que son profesionais da música, pero como naceron ali en Sada ou ao mesmo tempo tamén se formaron musicalmente en Sada, pois siguen vindo con nós, desde profesores de conservatorio, a xente que está en grandes orquestas, incluso a nivel europeo, e que cando veñen de vacacións aquí, pois veñen a tocar con nós. Cantos somos? Pois eso depende tamén un pouquiño dos estudiantes, cando se marchen á universidade, ao mellor, pois durante un ano vanse facer o Erasmus, pero bueno, andamos rondando sobre os 45-50.
0: Bueno, falas de xente que se profesionalizou, polo tanto, para unha banda é tamén moi gratificante saber que músicos que saen, non, de ese espazo dunha banda municipal, neste caso a de Sada, chegan despois a desenrolar a súa carreira profesional, non?
1: Claro, é moi gratificante. Pero bueno, é unha cousa que temos que seguir loitando. A ver, en toda España existe moita tradición de bandas, pero sobre todo aquí no noso país, en Galicia, ao igualmente que en Valencia, pues tamén son países de bandas. Incluso, mira, falando ahora mismo do tema este, un gran amigo da banda, gran amigo meu tamén, Esteban Batallán, non sei se te enterache, que levou o premio que dá a Xunta, a medalla Castelau. Ele é trompetista, trompetista na Chicago Symphony, tamén foi en San Francisco Symphony, en Estados Unidos, incluso en Hong Kong, un número un no seu traballo. Naceu nunha banda, en Barro, en Pontevedra, e outro día, cando lle entregaron o premio, pois, tuvo unhas palabras pois, para estas escolas municipais, sobre todo para as bandas, pois, dicindo o importante que era. Entonces, claro, cando un galego fala desto, para non ser moito gratificante, pero sobre todo cando xa sal xente profesional tamén, é que estuvo contigo tamén na túa banda, do teu pobo, claro.
0: Pois sí, a verdade é que as bandas siguen sendo unha canteira magnífica de músicos en Galicia. Levano facendo dende hai moitas décadas. Cal dirías ti que é o sinal de identidade ou os sinais de identidade da banda de Sada a nivel estilístico, Miguel?
1: Como é que non estou
0: o sinais de identidade da banda de Sada, cales dirías ti que son a nivel estilístico?
1: Estilístico, ti falas musical logo.
0: Sí, sí.
1: Bueno, pois pues, a ver, eu penso que a globalización chegou tamén ás bandas de música. Entonces todas estilísticamente vamos por un mismo sitio, non? Sobre todo programando as obras, sempre hai certas modas, sempre hai modas de distintos compositores. Penso que o estilismo, musicalmente falando, a estética, en todas as bandas está sendo todo moi parecido. Entonces, o que últimamente se está levando moito é facer concertos programáticos e que teñan unha mesma liña conductora. Por exemplo, pues un concerto só, pues, como que fixemos nós, fai 3 meses que repetimos, pero en plan concerto didáctico que vamos a facer no Brau, que todo de bandas sonoras proxectando os vídeos. Ese vai a ser o noso seguinte concerto, que teve moito triunfo. Despois, o mellor, pues, un ano, pues, dedicas un concerto especial dedicado a hispanidade. Entonces, o mellor, pues, música non só española, senón tamén, pues, falando de Sudamérica, desde grandes compositores colombianos, mexicanos, argentinos. Entonces, últimamente está a tendencia basándose en eso, nunha sola línea conductora e facer un concerto, nunca o mellor como se facía antes, que o público tamén lle gusta moito, o mellor pues, tocar unha obra sinfónica, un paso dobre, despois tocar unha marcha. No, hoxe está cambiando un poquinho todo eso. E nós estamos nesa conducta, creo que estamos modernizados nese sistema e que ao mesmo tempo pues, estamos cas modas que están pasando últimamente, claro.
0: Observo, non, que non exclusivamente na Desada, nas bandas, fuise actualizando un repertorio para adaptarlo a maior cantidade de público. E isto notase despois, non?
1: Sí, claro que se nota, sí. A ver, dependendo do público que teñamos, ¿no? A verdade é que temos un público excepcional. Nos temos un auditorio con 350 butacas. Estamos tendo problemas porque, por seguridade, a xente non pode estar de pé na parte de atrás. Entonces, pues, non é a primeira vez que se contan entre 50 e 60 persoas que teñen que quedar fora do auditorio e que non poden ver o concerto. Entonces, que pasa? Claro que isto se vai modernizando porque o noso público de fai 30 anos, 20 anos está cambiando. E claro, seguramente os concertos que estamos facendo hoxe non é de tan agrado para eles. Eles, ao mellor, esa xente máis maior que estaba acostumada a ver un tipo de banda que toca pasodobres, que toca zarzuela, que toca, ao mellor, algún trozo de alguna ópera, cousas destas, eso está cambiando totalmente. O que se está facendo agora mesmo, xa dende fai anos, pero sobre todo aquí en Galicia, porque estamos tendo tamén moitísimos grandes compositores, obras que están feitas simplemente para banda, para unha orquesta de vento. Non o mellor como se facía antes, que eran transcripcións de pezas que eran para unha orquesta sinfónica, unha orquesta de cámara, e se facía unha transcripción, pero que non é o mesmo, non están pensadas especialmente para instrumentos de vento de percusión como somos nós. É eso que está cambiando totalmente, non? Antes eran máis compositores estranxeiros adicados especialmente a orquestas de vento, pero hoxe en Galicia temos grandes compositores triunfando en todo o mundo e facendo música excepcional para as bandas.
0: Uh-huh. Bueno, como é o día a día, o traballo do director dunha banda, neste caso, da banda de Sada, e que cal é a música que pasa polo teu reproductor? Miguel, a tua música favorita?
1: A ver, o da música favorita sempre me recorda a un amigo meu, xa de fai moitos tempos e tal, de fai moito tempo, que é director tamén, profesor no conservatorio tamén, de dirección, que falábamos un día dun gran director que dirixiu a Orquesta Filarmónica de Berlín e tamén en Viena, se chama Kurt Wongler, especialista en Beethoven. Sempre lle preguntaban cal é a súa sinfonía das nove que ten Beethoven a preferida. E ele dicía sempre que era a última que dirixiu. Bueno, pois a min pasou un poquinho o mesmo, non? Outro día fixemos un concerto de bandas sonoras, entonces ti me escolles máis nelo, estudias máis esas partituras e parece que o que estás escoltando durante toda a semana é o que máis te gusta. Ao mellor, cando facemos un concerto pues, dedicado, como ben dixen, a hispanidade, pues, unos grandes compositores sudamericanos, ao mellor, ou unos españoles. O proxecto que vamos ter pasando días xa pensando nel, vai a ser todo cana, pero tamén anglosajona, tamén estamos falando de Estados Unidos. Entonces, o poder tocar compositores como Gershwin ou compositores como Leonard Bernstein, pues seguramente vayan a ser os meus preferidos durante estos próximos meses. Uh-huh. Creo que nos pasa casi
0: adaptándonos,
1: todos,
0: ¿eh? Adaptándonos,
1: claro, claro,
0: a las necesidades.
1: Muy bien. Claro, claro.
0: Bueno, pues esta é a banda de Sada, a banda municipal de Sada, o seu director é Miguel Brea. Só resta Miguel que presente esa peza que imos escoitar a continuación. Que sí, vai escoitar, mira, a audiencia de Radio Voz?
1: Pues mira, é un paso dobre. Mira, pensamos, prima, é un paso dobre, además que lle temos cariño, porque o gravamos no segundo CD que fixemos, xa fai anos, un paso dobre que se chama porque, aínda que non é o noso povo, pero sí que todos estamos vinculados a esta gran cidade que é Coruña. Entonces, é un paso doble que se chama Coruña, que lle temos cariño porque, bueno, non é a primeira vez que tamén noutros medios de comunicación como a televisión pois saímos tocando este paso doble que sempre escollen eles. Ajá. Entonces, pois nada, pois para toda esta xente que nos está escoitando, o gran paso doble, Coruña.
0: Interpretado pola banda municipal de Sada, que dirixe Miguel Brea, que tivo ben visitar hoxe o noso palco. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Veña, moitas gracias por contar connosco. Graciñas, ata logo.

0: E convidamos hoxe ao noso palco a banda de Sada, saudando a Miguel Brea, o seu director. Miguel, que tal? Bo día.
1: Que tal? Bo día. Como estamos?
0: Banda municipal, é así, non?
1: Sí, banda municipal de Sada, sí.
0: Bueno, con cantos anos de historia, cal é o per...

0: Más asuntos en Con Outra Voz de Radio Voz. A Real Academia Galega celebraba o pasado xoves a segunda edición das xornadas A Invención da Tradición, centradas no Festival Celta de Ortigueira. O noso convidado, Manuel Santos, investigador do Instituto de Ciencias do Patrimonio, participaba chegando a súa visión especializada sobre o patrimonio cultural e os procesos de construción identitaria vinculados ás tradicións contemporáneas. Manuel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, pues nesa xornada falabas de que os galegos somos unha mestura de moitos povos, entre eles, obviamente, os celtas. Como debemos interpretar hoxe esa mestura sen caer en visións simples da nosa identidade?
1: Claro, pois efectivamente, somos unha mestura de diversos povos, non? Quer dizer, que é un proceso de construcción derivado, pois, entre outras cousas, das relacións milenarias que tivo, por exemplo, Galicia con outros povos, por exemplo, Irlanda, as Illas Británicas, a Bretaña Francesa, pero tamén outros, ¿no? Portugal, o resto da Península Ibérica, etcétera. Bueno, e os romanos, ¿no? Que tamén tiveron un papel, os suevos, ¿no? Que procedentes da Xermania. Pero bueno, por algún motivo, que igual sería un pouco longo de explicar, os galegos escollimos como noso pasado, noso devanceiro máis representativo, pois aos celtas, e isto callou históricamente. Entón, isto, bueno, derivou, por un lado, nunha sobrevaloración da danza celta, porque é un tema máis complexo, non? Pero, por outro, tamén pasou por momentos históricos nos que se chegou a negar esa presenza celta. E eu creo que o labor dos historiadores, dos arqueólogos, é buscar ese equilibrio, non? Constatar que sí que existiu unha presenza celta e que esta foi importante na nosa danza cultural, pero tamén non caer nunha exageración, non? Non, porque despois dos celtas viñeron outros povos e, de feito, pues, sin ir máis lonxe, o que nos falamos xa non é unha lingua celta, por exemplo, non? Senón unha lingua romance.
0: Uh-huh. Bueno, sobre ese pasado celta, sería imposible de interpretar o noso presente, pero sobre todo o noso pasado, sin ese mundo celta que a veces temos tan idealizado en Galicia.
1: A ver, eu creo que é un ingrediente importante das nosas raíces, o tema do mundo celta. Por exemplo, eu como arqueólogo e como, por exemplo, especialista en arte rupestre, para mí é moi útil ter en conta as crenzas dos antigos celtas para interpretar o que está representado nos petróglifos. Por exemplo, hai cousas que nos pode sorprender, non? Hasta que punto estiveron vixentes na nosa cultura procedentes da prehistoria. Por exemplo, temos documentado no Concello de Cabanas unha pedra que se coñece como a Pedra da Lección, onde, según a tradición popular, lembra que ali se eran elexidos os alcaldes da zona. É un costume celta perfectamente documentado, sobre todo en Escocia, no que líderes locais, caciques, líderes militares e mesmo reis eran elexidos situándose encima dunha pedra, non? Por exemplo, en Vigo, hasta o século XIX, unha parte dos concelleiros se elexían na Praza da Laxe, que había unha grande pedra, ou se desaparecida, e ali eran elexidos estes membros da corporación municipal. Estos son costumes que derivan desa época. E, bueno, por que non falar, eu que sei, das festas como as dos Mayos,
0: mesmo Samaín, non?
1: O Samaín, que está ahora, non, recuperándose, pero que se acabou, bueno, cristianizado, pero o tema de comer as castañas, bueno, hai un montón de elementos que nos unen a todas estas povos atlánticos de raíz celta e que, bueno, non é tan sorprendente porque pensemos, por exemplo, que non temos ningún problema en recoñecer elementos da nosa cultura que teñen a mesma antigüedade que a dos celtas. Por exemplo, cousas que foron traídas polos romanos. Por exemplo, un rito como da vencellado ao cristianismo, a Eucaristía, a comunión, o bautismo, son tradicións de máis de mil anos, non? Entón, así como se mantiveron costumes que proceden do mundo mediterráneo, dos gregos, dos romanos, perfectamente se pudieron conservar hasta aí ben pouco cousas procedentes da prehistoria, non? De antes de chegar aos romanos.
0: Sobre esas evidencias, non? Que nos revelan sobre esas conexións atlánticas da Galicia prehistórica? Manuel, película do pasado podemos entender con esos elementos que nos acabas de explicar?
1: Pois mira, o que está rachando é cunha idea que, fíjate que sempre falamos, bueno, somos un Finisterre, estamos nun recuncho do mundo, e sempre ese tópico de que, totalmente falso, dunha Galicia atrasada por esa circunstancia de estar afastado do resto de Europa. Eso totalmente falso. Galicia, por momentos, incluso estuvo mesmo na vanguarda porque estaba moi ben comunicado co resto do mundo. Por que? Porque antes de existir os medios de locomoción modernos, como o tren, o automóvil, etc., o medio de comunicación máis rápido era o barco, era o mar. E por iso Galicia sempre estivo en contacto tanto con povos mediterráneos, pero sobre todo cos povos atlánticos. E isto condicionou a súa cultura. Por exemplo, un exemplo moi gráfico, os petróglifos galegos. Os petróglifos galegos teñen o seu parente máis cercano en Irlanda e en Escocia. Son totalmente diferentes ao que podemos encontrar no resto de España, no resto da Península Ibérica. Sin embargo, son indistinguibles, son idénticos aos que atopamos no norte das Illas Británicas. Eso é o que nos está falando de que os antigos habitantes de Galicia tiñan máis facilidade para moverse a distancias tan grandes como Irlanda, por exemplo, e moitas máis dificultades para comunicarse con xente, por exemplo, da meseta. Uh-huh. Eso condicionou a nosa cultura.
0: O que días claras que somos un pobo de mar, non?
1: Efectivamente. Es que eso está totalmente determinado. Tamén axudado por unha circunstancia que son a presencia das rías. Digamos que hai zonas xeográficas que tamén son costeiras, pero, por exemplo, presentan unha costa máis insegura pola ausencia de bahías ou de rías. Todo o contrario de Galicia, ¿no? Galicia, por nosa costa, viu volcada ao mar porque estaba chea de lugares de refugio, ¿no? En caso de problemas polo cambio de tempo e tal, era un refugio natural perfectamente asequible, ¿no? Para os habitantes da costa.
0: Uh-huh. Bueno, falamos o pasado xoves en esa xornada, Manuel, sobre a identidade celta, uh-huh, afirmando que é tamén unha proxección dende o presente cara ao pasado, pero gostaríamos saber que riscos e que potencialidades ten esta reinterpretación contemporánea da historia.
1: Claro, a ver, se miramos para o século XIX, a historia adquiriu unha importancia fundamental á hora de construir identidades, non? Se chegou a creer que existía algo así como un espíritu, como unha especie de alma celta que era herdada de xeración en xeración, e iso o que nos definía como galegos. Oxe, sabemos que isto non é así, non? Temos que decir que, os galegos non somos celtas. Os celtas desapareceron e quedan, algúns elementos culturais que ainda perviven. O risco que podemos correr é ter esa visión idealizada, ¿no? Porque os celtas, por un lado, están os celtas históricos, que son os que se estudian a través da historia, da arqueoloxía, e despois están os celtas idealizados, que son estes que son creados máis ou menos no século XIX, unha especie de héroes, de que se chegou a falar de raza celta e que eso deu lugar a unha raza en Galicia, etc. Bueno, eso é unha forma de pensamento moi extendida en todas partes. Cada un dos povos de Europa e de boa parte do mundo escolleron a un antepasado concreto. Os italianos, pues, quixeron, se consideraron herdeiros do Imperio Romano, como tampouco é así, os franceses, os galos, mesmo os turcos escolleron os hititas, etcétera, non? Entón, bueno, eu creo que, espero que isto, digamos, que estea superado e que, no fondo, todos os seres humanos somos mestizos, tanto no noso ADN como na nosa cultura, non? Somos unha mestura de moitas cousas.
0: Manuel, vou facer unha pregunta que pode parecer un pouco burda, pero que seguro que pensamos moitos galegos cando visitamos, pues, que sei, o castro de Baronia ou de Fazouro, Viladonga, Santa Tecla, sí. Decimos, ostras, este é o pobo de Asterix y Obelix.
1: Ah, sí. Sí, efectivamente. Bueno, é curioso. Sabes que pasa aí? Creo que estás introduciendo un tema moi interesante, que é o tema da paisaxe. E iso, bueno, comentaba tamén outro día con un compañero teu que cada un viaxa por estes chamados países celtas, ás veces sorprende as semellanzas, non, da paisaxe, tanto natural como cultural, como moitas veces incluso hasta o carácter da xente parece que se parece, bueno, digamos, a música claramente, non? E é curioso, mira, o pobo de Asterix, que está no cómico, sitúa na Bretaña francesa, é curioso que as casas desa zona son cadradas, como pasa no resto da Galia ou no centro de Europa. Sin embargo, os dibuixantes de Asterix dibuixan as casas redondas, como as galegas. Uh-huh. Moi curioso. Sí, sí, sí. Que parece que está máis inspirado nun castro galego que nun castro armoricano. Que eso tamén é unha cousa curiosa, porque as casas, eso da casa redonda é unha cousa moi peculiar de tanto de Galicia como das Illas Británicas. No resto de Europa son cadradas en xeral, casi prácticamente todas as casas son rectangulares.
0: Que explicación, embargo, pode ter isto? O vento, a exposición ao mar?
1: Non, eu creo que precisamente son esos contactos da longa distancia que falábamos antes, ¿no? Uh-huh. Que seguramente, así como se transmitiron os petróglifos, así como se transmitiron, por exemplo, os dolmens antes da chegada dos celtas, que son construccións tremendamente parecidas en ambas zonas, pois o mesmo aconteceu con as construccións das casas, ca formas dos castros, e, bueno, e da música tamén, claro.
0: Manuel, moitas veces temos o erro de confundir, de misturar cultura celta con cultura sueva. ¿Sucede en máis ocasións das que pensamos?
1: Verdad que non o sei. É curioso que os suevos tamén tiveron unha importancia destacada, non? Na configuración da identidade galega, da historia de Galicia, pero non foron tan valorados como os celtas. Son povos moi diferentes, non? Que pertencen a épocas distintas. Uns son xermanos, os ovos son xermanos, teñen unha lingua distinta. Cando chegan a Galicia, xa teñen certo grado de romanización e en canto chegan, eles adquiren, máis que impoñer a súa cultura, excepto en algúns, bueno, en pequenos, alguna outra cousa, non? Pero, en xeral, eles adquiren a cultura dos galaicos que estaban asentados, e os galaicos romanos que estaban asentados en Galicia. De feito, se cristianizan casi inmediatamente e quizáis por eso non tiveron ese impacto cultural tan forte, non?
0: Para rematar, Manuel, como valoras que o Festival de Ortigueira se convertese dende hai décadas nun espazo onde ese mito celta se actualiza e se transforma en práctica cultural viva?
1: Mira, a mí só se me ocurren valoracións positivas, por moitas cousas. E eu comentaba onte en Ortigueira. Unha das, por exemplo, cando falamos de hasta que punto estamos inventando o noso pasado celta, etcétera. Pero no caso de Ortigueira, por un lado, está favorecendo que esta reivindicación do pasado celta nos conecta co mundo. Non nos separa, sino que nos une. É algo que nos escollimos para construir a nosa identidade como galegos, que nos define, pero ao mesmo tempo nos conecta, nos internacionaliza. E por outro lado, o Festival de Ortigueira é o festival máis coñecido a nivel internacional. Pensa que hai outros festivais en Galicia que moven orzamentos moitísimo maiores. Veñen estrelas internacionalmente coñecidas, pero o festival en sí, con eses inicios tan modestos que tivo, non hai ningún festival máis coñecido fora de Galicia.
0: Bueno, pues por moitos anos máis de Festival de Ortigueira, que sirve tamén pues, para reforzar ese pasado celta, do que falamos hoxe con Manuel Santos. El fixo, o pasado xoves, nunha xornada organizada pola Real Academia Galega, a Invención da Tradición, e tuvo a ben visitar hoxe o noso programa con outra voz de Radio Voz. Manuel, se me permites, creo que o propio será despedir a entrevista con música da que soará no Festival de Ortigueira, en concreto sábado, cos canallanos Yves Lambert Band. Moitísimas grazas por estar con nos e a tamén ter ocasión.
1: Nada, gracias a vos, está sempre.

0: que se xa máis verde ou marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloret. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feubert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feubert, nos movemos contigo.
3: Hola, Bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
4: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
5: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia. La alegría llega cada tarde, de lunes a viernes, de 4 a 9. No te pierdas, la tarde es tuya. Radio Voz.

0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Estamos a pé de praia, en concreto, a pé da praia de Altar, no concello de Barreiros, saudando a Fernando Verdes, que é un dos responsables dos pulpeiros de Lugo, unha pulpería que vén de abrir exactamente esta fin de semana. Fernando, que tal?
2: Bien, bien. Aquí, contra viento e marea, esperando a los clientes ya, todo preparado para empezar este fin de semana.
1: Bueno, contra viento e marea nunca mellor dito, porque estamos aquí xusto vendo o mar Cantábrico, nunha situación privilexiada. É o vosso segundo ano aquí, neste punto. Que experiencia sacamos do anterior, 2025?
2: Muy boa, esperamos que este ano sea mellor ainda, así que esperamos que repitan os clientes do ano pasado, que veñan moitos máis.
1: Alta, non hai moito un chiringuito, un restaurante, era sinónimo de pouca variedade, mesmo ás veces de pouca calidade. Co tempo isto xa está máis que superado e agora podemos atopar a pé de praia establecimentos como o voso, que ten unha amplísima oferta gastronómica. Obviamente de pulpos ou de esos pulperos de Lugo, pero de moito máis, non é así, Fernando?
2: Sí, temos moita variedade de comida, temos pulpo, temos tamburiñas, temos xamón cocido, temos churrasco de ternera de cerdo, chorizo criollo, pimento de padrón, empanada, zamburiñas, rabas de calamar, pulpo con zamburiñas, pulpo ajillo, bueno, de todo un poco, merluza de pincho, merluza gallega, merluza a plancha, bueno, algo de todo para que puedan nenos e grandes disfrutar da comida dos pulperos de Lugo.
1: Eso, o que decía, hai non moito tempo nun xeringuito había sota caballo e rei. Ahora podemos comprobar que temos unha oferta gastronómica ben ampla. Como é o vosso cliente? Supoño que será por unha banda o que ten aquí a súa segunda vivenda, que pasa aquí as súas vacacións, e por outra, pues, a xente que ven a praia de fin de semana, non?
2: Sí, a xente de aquí pues, son clientes fixos xa, habituales, e depois veñen os clientes que veñen á praia, moitos conocidos, a moitos que veñen da fora, moito madrileño. Bueno, temos de todo, gracias a Dios, moita clientela boa, estamos moi contentos.
1: Unha cosa que agradece moito tamén ao público é que teñades un horario de cociña amplo, non? Porque a xente quere aproveitar a praia hasta a última hora, en fin, son circunstancias que fan que se agradezca que o horario de cociña seña amplo, non?
2: Sí, aquí empezaremos a dar comidas de 1 a 4 e despois o horario da tarde serían de 8 a 11 da noite.
1: Bueno, a ver, si paráramos hoxe mesmo a comer aquí, nos deixáramos aconsellar, que nos propondrías así de entrantes e de plato principal?
2: Bueno, o principal é o pulpo sempre, porque claro, é a nosa tradición, per pulpo, zamburiñas, unhas rabiñas de calamar e unha pouca merluza, eso xa así de para empezar con boa boca, pois un pouco de churrasco estaría ben.
1: Pois estaría moi ben. E hai unha particularidade tamén deste establecemento e é que ten zona de terraza descoberta, cociña ao vivo, para que a xente pois poda ver como se elabora ese pulpo con caldeiro, con parrilla. E tamén, se o tempo non acompaña, pois hai carpa para que a xente poda estar comendo se é que pois está orballando, chovendo, non?
2: Sí, sí, aquí estamos con eso preparado para todo. A ver, este ano poñeremos unhas espesoras para que as carpas teñan máis frescas e canta moito o sol e todo eso, para que a xente esteña cómoda.
1: Pues incidimos, Hoxe os chiringuitos de praia nada teñen que ver coa imaxe que teñamos hai anos. Están plenamente equipados e cunha oferta gastronómica ben importante, como acabamos de comprobar na voz de Fernando Verdes, un dos responsables dos pulpeiros de Lugo, que dende esta mesma fin de semana están xa na praia de Altar en Barreiros. Fernando, grazas.
2: A vosotros, esperamos aquí. Venga.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de elevarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible, e se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: Bochorno, calufo, solaco, Lorenzo, sofoco, caloré. Hay muchas formas de llamar al calor, pero solo una de plantarle cara. Ven a Feuvert y recarga tu aire acondicionado sin IVA para estar fresquito, en la gloria, de lujo, de chill. Feuvert, nos movemos contigo.
3: Estar en modo zen es sentir a tranquilidade de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidade con certificación superior. Estar en modo zen é poder relaxarse e desfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
0: La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
4: A piques de rematar, 4 minutos para alcanzar as 2 da tarde, Boas Novas foi localizado home que se perdera no monte a noite do sábado en Ourense, un suceso do que dábamos conta hai un anaco. Permanecía perdido, foi finalmente localizado na mesma zona na que se centraban as labores de procura, na parroquia de Palmés, nas inmediacións do regato da Burata. Segundo a información facilitada polos servizos de emerxencias, o implicado foi atopado esta mañá por Protección Civil de Toén. Desorientárase e terminou por caer nun regato seco. Unha vez localizado, foi trasladado ao complexo hospitalario universitario de Ourense. Bueno, pois, boa nova con este episodio, con este home que se perdera onde que foi localizado, en principio, sin problemas de saúde en esta mesma mañá. Na Voz de Galicia Digital, estes asuntos de portada, la Universidad Pública apuesta por medicina y habrá 4 facultades nuevas en septiembre. En cuanto a las instituciones privadas, solo se suma un grado en Oviedo. A bordo del Pesca 1, los ojos que cuidan del mar desde el cielo de la costa gallega. El servicio de guardacostas de Galicia trabaja en labores de rescate las 24 horas del día. Dan su vida para salvar a otros. No tenemos miedo, eso nos incapacitaría. Afirman, Aspontes gana terreno para la fábrica de blindados de Indra frente a Asturias. La firma ve la oferta gallega más atractiva, a pesar de las críticas de Barbón, el presidente asturiano. Galicia suma entre junio y lo que va de julio 88 muertes atribuibles al calor. El sistema MOFO cifra en 153 las muertes en España en lo que va de mes derivadas de las altas temperaturas. Solo 4 comunidades tienen el registro a 0, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pois o calor vai continuar, no que resta de xornadas, a partir de mañá, refrescarán un poquinho esas altas temperaturas. Nos controis técnicos, Lucía Saavedra, Faloyes, Félix Jorquera, voltamos o sábado, como sempre, as 10 en punto. Será dende Ribadeo, o vindeiro sábado, faremos dende a localidade de Mariñao, o noso programa por mor do Ribadeo Indiano. De sobremesa, como sempre, unha pincelada musical con The Band, porque de non deixarnos, en 2023, o seu líder, Robbie Robinson, cumpriría hoxe 83 anos. Este foi, sen dúbida, o tema máis coñecido da band. Con elas, con eles, a sobremesa do noso programa. Ata o sábado.

0: Alternativa dos veciños.
1: Sí, bueno, este próximo sábado Alternativa dos veciños celebrará su romería anual en la que participan amigos y simpatizantes de aqueles concellos, por certo, nos que estamos presentes. Ven como gobernos, casos de Oleiros, Bergondo e Carral, onde nos lo roubaron, unos golpistas, ou como oposición, en Culleredo, Cambre, Fisterre, Cangas, en Arteixo e a Coruña, na que non temos concellales, si, en cambio, representamos a máis de 3.700 personas que nos votaron, non? A romería celebrarase na finca de unha antigua casa señorial de máis de 30.000 metros, coñecida como Finca Tenreiro, actualmente de propiedade municipal, a cal solicitamos, xa levamos uns anos facendo ali a romería. O entorno está poblado de diversos árboles, moitos deles centenarios, é dicir, un espacio único para facer unha romería, máis nestos días, imagínate que calor que fai, non? Todo é sombra dentro da finca, non? Cada grupo de amigos ou personas suelen levar a súa comida. Para os que non queiran levala, temos unha pulpeira, unha empresa de churrasco, non? Donde se pode adquirir a comida e bebida por módicos precios. O pulpo a 16 euros e o churrasco a 12, non? Os asistentes dispondrán de mesas e cadeiras, por certo, á sombra das árboles. Se veñen en grupos, recomendamos que chamen a oficina da Alternativa no Concello de Oleiros ou o concellal ou personas da dirección da Alternativa dos seus concellos para facer a reserva de mesas, non? A romería contará, por certo, con diversos xogos e hinchables para os nenos e amenizará musicalmente a mesma a charanga a Santa Compaña. A partir das 12 da mediodía do sábado que ven, estarán abertas as portas do parque, existindo diversos aparcadorios na zona de Vilanova, especialmente no campo da Festa de Nós. Prevese unha asistencia de 1.300 personas aproximadamente. Nós non temos carnés, temos cabeza e corazón como simpatizantes e a entrada do recinto é libre totalmente.
0: Ben, pois eso será o próximo sábado, non?
1: O próximo sábado, sí.
0: Bueno, tamén falamos da denuncia dos veciños do Agra do Orzán.
1: E, bueno, leía onte ou antonte os veciños do Agra do Orzán, non? Que protestan, denuncian unha actuación urbanística nos entornos que residen. Que no caso do Agra do Orzán, zona máis poblada da cidade, da Coruña, por certo, carente de zonas verdes ou espacios comuns, se pretende, polo concello, urbanizar uns terrenos de 24.000 metros para incrementar con máis cemento a zona en vez de dedicarlo a parque público tan necesario para unha zona tan saturada como é a Agra do Orzán, non? A obsesión por construir en diversas zonas do concello, como é o caso tamén de Montemero, no que se pretende levar a cabo máis de 4.000 vivendas na entrada da cidade, preto de Alfonso Molina, farán os barrios totalmente inviables, non? Donde non hai máis que cemento e os espacios verdes son os que teñen que deixar en frente os edificios de 12 e 14 alturas, porque senón non podrían construílos, non? Nos desde Alternativa apoyamos esta iniciativa de sus veciños, calquera iniciativa que intente frenar a deshumanización dos entornos urbanos actuais da cidade da Coruña. Hai un tema que dice, no, es que non hai viviendas. Sí, hai moitas zonas onde facer viviendas. O que non se pode, unha botella dun litro, unha vez que está chea, non se pode botar porque reverte por fora. É o que está pasando a Coruña, non? Por tanto, hai outras zonas, hai outros sitios, e terán que organizarlo ou baixar as densidades en vez de masacrar máis barrios, como neste caso o Agra do Orzán.
0: Lle pregunto por dúas cuestións máis, alcalde. En primeiro lugar, por as enquisas en Carral.
1: Bueno, o goberno golpista de Carral quere entreter aos veciños cunha enquisa para o uso dunha parcela de 600 metros, que xa forma parte do entorno, por certo, do campo da Feira, e que pretende a creación dunha pista de multideportes, cando o terreno de 600 metros non reúne ninguna condición para facer ese uso, non? Pero todo é contar historias, o goberno golpista sí ten que decirlle aos veciños si van a tragar co tema do curso de FP, das instalacións do Colexio Otero Valcárcel, dado que no pleno convocado por Alternativa, non se contestou, nin se deixou falar, nin votar, tal como había solicitado Alternativa dos Veciños. Alternativa dos Veciños vai a requerir que no próximo pleno o asunto forme parte do debate da Corporación, polo que se requerirá un informe, por certo, sobre o pasado pleno á Secretaria da Corporación por incumplimiento da normativa.
0: E falamos tamén da moción da Alternativa en Culleredo.
1: Bueno, Alternativa, PSOE e PP vamos a presentar unha moción ao pleno, non, en relación co centro logístico de transportes de Ledoño. como única alternativa compatible coa protección do territorio e con

0: 12:02 da mañá e xa temos da na outra liña do teléfono a José Luis Fernández Mouriño, alcalde de Carral. Que tal? Moi bo día, alcalde.
1: Hola, bo día.
0: Moi bo día. Bueno, pois xa fai aí dúas semaniñas, así que non falábamos. Teño que dicir, alcalde, que o pan que nos trouxo a última vez que nos vimos xa volou, xa non durou nada o pan de Brona tan maravilloso que trouxo aquí a emisora.
1: Era para eso, era
0: sí,
1: para eso.
0: Era para eso. Sí, despois deses días dolíanos un pouco o brazo de cargar co pan que empezaba o seu, pero polo demais todo moi ben. Bueno.
1: Moi ben, alégrome.
0: Alcalde, quería preguntarlle, porque, bueno, hai diferentes temas de actualidade que temos que tratar, non? Entre outros, que xa se coñecen os resultados do proceso participativo que o Concello puxo en marcha para que, bueno, pois os veciños de Carral decidicen sobre o futuro, o futuro uso da ampliación do campo da feira, non? Cales foron as propostas que recibiron por parte dos veciños?
1: Bueno, pois isto participaron 260 veciños, a verdade é que unha... Más que nada era que os veciños opinaran, non? Sobre, sabemos que son moi poucos metros os que estamos a actuar, porque non que sea o campo da feira, pois é bastante, bastante grande, pero estamos negociando outros terrenos para facer o máis grande ainda, e agora temos 650 metros, e eses metros, pois claro, unhas personas pois piden que haxa sombra e uns banquiños, outros, pois os rapaces, pois queren unha pista multideportiva, falábase de unha zona de calistenia, un montón de propostas que fixeron os nosos veciños, non? E ao final, pois ganou, normal, é dicir, a cantidad de nenos que temos aquí no campo da feira pola tarde, donde está o parque infantil, onde están as mamás, papás, pero tamén hai abuelos, e claro, os nenos pois tamén queren xogar ao balón, non? Ainda que hai unha pequena canasta, pois os que lle dan o pé querían tamén darlle o balón co pé. Eu creo que a proposta por máis indicada, e foi a que gañou. Moi cerquiña, quedou tamén que houbera espacios de sombra para as persoas pois, máis, que estuveran máis relaxadas e no bullicio dos nenos. Pero bueno, gañou isto de que os nenos, pois, nunha pista multideportiva, lle dean o balón aí, se desafoguen. E bueno, ao mesmo tempo, pois, tampouco non é das peores opcións, porque aí é onde se implanta tamén cando temos as verbenas estas do socorro, incluso a festa do pan, por onde se instalan as orquestas. Entón, pois, sería tamén é fácil de facer as instalacións pois, desmontables que fagan que sirva para todo ese terreno. Alegrámonos que participaran os veciños, que además foi unha pequena unha experiencia que contábamos incluso que non que pasaran de nós, pero bueno, tuvo bastante participación. Foron máis 260 veciños que opinaron sobre o tema.
0: Claro, bueno, eso demostra, non, o interés que teñen tamén os veciños pois porque os espazos públicos, os servizos pois teñan uso e tamén se lles escoita. Así que bueno, pois con esas boas cifras non nos quedamos. Tamén falamos dunha intervención arqueolóxica que comeza hoxe na parroquia de Beira. En que van a consistir estes traballos, alcalde?
1: Sí, bueno, pois estamos convocados a unha de mediodía a Igrexa de Beira, e bueno, isto é en colaboración ca Diputación, de feito acompañarános a Diputada de Dereitos Civis, Soledad Agra, a través de isto da memoria histórica, e memoria democrática, pois estuveron facendo investigacións neses tempos da guerra, nos cales pois se falaba de que nas Catalinas, unha zona da carretera nacional 550, salida xa de Carral, unha vaguada, pois que depositaban ali os cadáveres das persoas estas que chamaban, non, os paseados, non? Os veciños de Carral falábase de que eles mesmos os recollían e depositábamos nunha fosa común detrás da Igrexa de Beira. Como eses son indicios escoitados pois veciños de Beira, da parroquia de Beira, que viviron eso, algún ainda vive, pois a través de todos eses comentarios pois van facer unha cata que vai botar 15 días, máis ou menos, menos, en esa cata pues intentarás pues saber si realmente se atopan algunas das personas, das vítimas que foron represaliadas en aqueles tempos, bueno, pues un poquinho pensando eso nas familias, nas vítimas, pues para construir un poquinho, para ajudar un pouco a arreglar esas cousas que se fixeron mal, ¿no?
0: Claro. Bueno, pois pues a ver se estas intervencións tamén axudan a resolver esas dúbidas. E para rematar, alcalde, o concello tamén acaba de comenzar os traballos de roza en camiños e fincas, non? De titularidade municipal, claro. Non sei como están avanzando estas labores que son claves, non? Para unha época do ano, como é o verán, que ten este peligro de bueno, pois pues incendios forestais.
1: Sí, a verdade é que durante todo o ano dos tractores que temos pues están traballando casi todos os días, no inverno e na primavera pues dedicámoslos máis que nada ás zonas forestais. E agora de cara ao verán pues aténdese son os núcleos rurais e os camiños municipais, non? Como ben sabes, pues hai unhas normativas estritas de cara a estas olas de calor nas cales tampouco podemos bueno, se pode desbrozar en calquer sitio porque hai que tener unha serie de medidas de seguridade que non provoquen incendios, non? Pero bueno, estamos alrededor do que son os núcleos de población. Bueno, nos facendo a nosa labor que é de desbroce, pero sí que fago un chamamento moi importante aos nosos veciños que teñen solares, que teñen fincas pegadas aos núcleos de población. Hai unhas leyes que además están cansados de velas nos distintos medios de comunicación, nos cales que nunha franxa de polo menos de 50 metros que non haxa maleza, non? Para evitar incendios. E iso, pois, dan que dentro do concello mandaronse 1100 e algo de cartas aos distintos propietarios que non tiñan en condicións as parcelas. Algúns deles atenderon as súas peticións, pero outros, pois, uns porque din que non é deles, que é do primo, outros temas de herencia, unha cosa e outra. E claro, eu fago un chamamento que o tomen en serio, porque despois se un incendio, lamentámolo, hai responsabilidades. Esas responsabilidades, se teñen esa carta que recibiron, ou que ao mellor a recibiron, non quixeron recibir, mandaron a de volta, saben que son responsables de que se hai un incendio, pois van a ter que participar nas culpas. E bueno, indan que esas administracións temos que exixir que sostén perfectas condicións, moitas veces non nos fan alá moito caso. Claro. Para proceder xa dunha forma xurídica e tal, pois tardamos eso, os 15 días, o juez que nos deixa entrar e todas esas cosas, facemos que, bueno, ojalá non pase nada.
0: Claro. Moitas veces podemos pensar que son tonterías, non? O que por un desbroce non pasa nada, pero despois pasan cousas sí, como o incendio este fin de semana en Xermade, dámonos de conta do importante que non manter esas fincas. Así que, bueno, ese chamamento tamén aos propietarios privados. Alcalde, pois moitísimas grazas por atendernos. José Luis Fernández Mouriño, ¿oye? Alcalde de Carral.
1: Eu queria invitarvos a todos a Tabeallo, coxe veñen facer un churrasco magnífico, o último día de festa, e encima veñen esa orquesta que lle gusta moita xente de por aquí arredor, que están os satélites, así que invitovos a todos a comer bo churrasco e a bailar.
0: Ai, pois aceptamos a proposta, claro que sí, alcalde, moitísimas grazas.
1: Gracias a vos.
0: Moitas gracias, alcalde.
1: Gracias, Silvia.
0: Gracias a vos. 12 y 11 minutos de la mañana, el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, con diferentes cuestiones de actualidad y también con esas fiestas que terminan hoy por todo lo alto con los satélites.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. ETI. Es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios. Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros. Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
2: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia. Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz. Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
4: Llegamos a las 5 y un minuto, seguimos con más música. Comentábamos antes con Soraya de Ourense que esta noche en el Mundial España se enfrenta a Portugal y que claro, tenemos mucho vínculo con Portugal, ¿verdad? Sobre todo aquí también en Galicia. Y nos encanta, por ejemplo, la música portuguesa, los fados, y precisamente un fado nos pide Pilar desde Ourense. Y yo he escogido uno que me encanta, de Amalia Rodríguez, que espero que a ella también le guste. Esto es lo que nos cuenta Pilar.
5: Buenas tardes, Susana. Me llamo Pilar, vivo en Ourense. Quisiera que me pusierais un fado dedicado a mis nietos, a mis dos hijas y para vosotras, que sois muy amables. Muchas gracias.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Vamos con más dedicatorias desde Brión. Nos llama Manuel. Hola, Manuel.
2: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, iremos tirando poco a poco.
1: Bueno, eso es importante, ir contando conto. Y contame, ¿qué canción quieres, Manuel? ¿Qué te apetece escoitar?
2: Unha da Compostela ou algo.
1: Unha da Compostela, e cal te gusta da Compostela?
2: A mi calquera.
1: Todas, do que está Compostela.
2: Todas, estou escoitando todos os días, eh.
1: Ah, moi ben, gustache con Miguel Torres, entón.
2: ¿Eh?
1: ¿Queres a Compostela de cando estaba Miguel Torres?
2: Sí.
1: Vale, estupendo, moi ben. Para quen lle vas a dedicar?
2: Pa familia, que está lá pola Coruña, estarán lá pola playa.
1: Ah, e aproveitando o bo tempo, non?
2: Sí, supoño que estarán.
1: Moi ben, Manuel. Pero ti estás aí na casa, non, escoitando?
2: Estou na casa, vai moita calor, eh?
1: Xa, fora non se para, non?
2: Non. Estou escoitando todos os días, eh? Pero agora correu se me chamar, apontei un número, e correu se me chamar.
1: Pois mira que ben fixeche, eu encantada de que nos chames, home.
2: É fui na primeira vez.
1: Que ben, mira, non foi tan difícil, eh?
2: Non.
1: Bueno, pois eu espero que esta sea a primeira vez de moitas que nos chames, vale,
2: sí.
1: Manuel?
2: Sí, é pa... Quando vas Tabales, pa Manuel de Vas Tabales.
1: Que o tes cerca?
2: Está cerca.
1: Sí.
2: Somos do mesmo ayuntamiento,
1: eh? Ti o conoces?
2: No conozco, no.
1: Pero estades...
2: Cada conozco, pero non
1: te das conta, claro. No, estades no. Cerquiña, verdad, no mesmo concello.
2: Sí.
1: Pois para Manuel tamén ya poñemos e poñemos por aquí algo da Compostela. Vale, Manuel.
2: Vale, venga.
1: Gracias por chamarnos e por escoitarnos.
2: Por toda a audiencia, eh?
1: Gracias, boa tarde.
2: Vale. Chao.
1: Hasta luego. Bueno, pues por ejemplo, que está Compostela, ponemos Compostela.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Confetti. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a magia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: E ti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Radio Voz.

0: gozaba insultando, era vamos, gozaba él así, de esa maneira, Non é dicir, bueno, mira, é un señor que nunca tuvo educación, non, é un señor abogado. É que...
1: Bueno, estamos a falar de que isto da afición ao fútbol é algo moi global, é dicir, hai perfiles moi diferentes, idades moi diferentes, pero bueno, aí evidentemente diferentes características que fan que sexa algo bastante pois homoxéneo, non? É dicir, con respecto á identificación, non, coas cores do equipo, sentido de pertenencia, a cuestión tamén pois das emocións que se poden liberar, efectivamente cousas que non se farían na oficina, fanse, non? Nun campo de fútbol, etcétera, hai algo moi curioso, as persoas transfórmanse completamente en moitos casos cando acuden a un partido, e se fala efectivamente desa identificación, non? E de sentirse identificado incluso, non noutros temas, con respecto, por exemplo, ao país no que vives, pero sí con respecto ao fútbol, é algo moi interesante, moi curioso,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: E hoxe nos preguntamos efectivamente os motivos polos que hai unha afición concreta, pero tamén, efectivamente, se queda ben ou non en 2026 decir a min o fútbol non me interesa ou non me importa para nada ou non ter visto nada do Mundial de Fútbol, por exemplo, que é unha opción como outra calquera. En ese sentido, querería te preguntar, tienes aficionado ao fútbol? Gostache o fútbol? Estás vendo os partidos do Mundial, por exemplo? Que relación tes ti co fútbol?
0: A ver, eu de cativo, gostaba o fútbol, xoguei ao fútbol, sobre todo cando estábamos no Colegio Salesiano, non? Cando estábamos en Subida tiñamos un equipo, xogábamos contra os italianos. Ben, a min o fútbol gústame moito. Quizás que sea o deporte que arrasa máis masa, digamos, non?
1: Sí.
0: Pero gústame o baloncesto, gústame o balonmán, gústame o hockey. Despois outros, por exemplo, o tenis non me gusta, porque como non vexo a bola non sei, non me gusta.
1: E ves partidos na televisión? Disfrutas en xeral das retransmisións deportivas?
0: Sí, futboleras? Sí. A ver, cando estábamos os tres na casa, tiñemos Canal Plus e vimos partidos e tal. Pero pois que deu solo, e xa non queixo máis Canal Plus, porque estando solo non había con quen discutir, este non é penalti e tal. Entonces ahora sí, cando é un partido televisado, en aberto, digamos, non? Se xoga o Real Madrid, se xoga o Atlético Madrid, se xoga o Celta ou o Deportivo, sí que os vexo. Pero non é como cando que era máis novo estábamos todos, non? Ahora vexo, sí, o da selección española, estou nos vendo todos, sí. Pero despois, libre de aí, vexo mellor que me gusta ver o telediario, mas despois cando dan deportes, non? Sí que me gusta ver, sí, sí. Quizás que sexa o que máis me gusta. E co baloncesto últimamente tamén me está gustando moito, porque temos aí uns equipos galegos que están peleando con moitas ganas, digamos, non?
1: Sí.
0: E aquí en Ferrol mismo, ou un equipo que era de maravilla, xogaban o Ar Ferrol, e despois a cousa empezou a ir a... Bah, mal, e ao final disolveuse, desfixose, non? Como o Racing mesmo, o Racing aquí de Ferrol, danos cada disgusto de la leche, Pero bueno, as cousas van así, van, suben, baixan. Pero eu sí que, si teño o sentido que teño hoxe, nunca iría a un campo de fútbol a insultar a ninguén, nin a batir cousas aos contrarios ou meterme cos futbolistas. Eu iso nunca faría, Non. A miña, como se di, non chega tanto, vamos, gusto o fútbol e tal que sei, pero non perdo a cabeza, non. Non. Vexo unha salvajada que se metan cos xogadores por a súa cor de pel, non? Non. Non me gusta. E resulta que ese que se está metendo con este xogador de pel, pois ao mellor fíjate no equipo, e na casa deles tamén ten xogadores de pel diferente, digamos, non? O sea que non hai moito non hai moito sentido, digamos, Esther. Bueno,
1: pois se falamos de como o vemos, porque é algo efectivamente global, estamos a falar pois tanto de afición como de non afición, non? É moi curioso que se fale tamén dende a perspectiva psicolóxica, non? De, bueno, persoas que se manteñen completamente alleas, pero nos sirve para o fútbol, pero tamén para moitas outras cuestións. Non é obligatorio que guste o fútbol, como non é obligatorio que guste moitas outras cousas, non?
0: Claro.
1: E a verdade é que resulta moi interesante dar por sentado que o fútbol, pois, lle gusta a todo o mundo. E haberá persoas, lóxicamente, que non estean vendo os partidos do Mundial e que non lles interese a cuestión do Mundial, claro, e que non saiban por onde tira o tema. Bueno, claro, claro, como claro, tantos claro. Outros temas, non, sí?
0: Como o baloncesto. Non a todos lhe gusta o baloncesto. Non a todos lhe gusta o hockey, non?
1: Claro, entonces, claro.
0: A causa é, se cada un gusta o que lle gusta, punto. E todos teñen o seu, a súa razón de ser.
1: De certo.
0: Bueno, pues seguimos, pues seguimos. A escoita.
1: Gracias, gracias por estar con nos, Carlos. Igualmente, bonitinha. Un saúdo, moi boa noite. Ata logo. Vamos allá. ¿Te animas a llamarnos al 981 13 44 33? Pues hoy hablamos de fútbol, de afición al fútbol, de el tiempo, los recursos también que dedicamos al fútbol, la manera en la que se vive también la identidad, ¿no? Con respecto a los colores, a las camisetas. Bueno, planteamos cuestiones psicológicas, sociológicas, emocionales a esto de la afición futbolera y somos conscientes efectivamente de que influye en el ocio de muchas formas y bueno, pues promueve vínculos también entre las personas, reuniones para pues ver partidos, para celebrar también los triunfos y o las derrotas o para compartir las derrotas también. Bueno, y luego nos encontramos efectivamente con las reacciones que puede haber, en algunos casos extraordinariamente apasionadas, ¿no? Después de que se haya producido pues una victoria de tu equipo, etcétera, porque lo consideras tu equipo, es tu camiseta, son tus colores, ¿no? Esto funciona así. Bueno, pues queremos darle una vuelta a esto. Marca el 981 13 44 33. Anímate. Súmate a la noche con Esther @radiovoz.es, a la noche con Esther en Facebook. Bueno, pendientes de lo que ocurra con la selección española o no, dependiendo, claro, de si te apetece o no, pues seguir la cuestión del mundial o si te gusta o no el fútbol. Venga, anímate, llámanos y cuéntanos. ¿Es posible mantenerse al margen del fútbol? ¿Eres una persona aficionada? ¿Por qué crees que se sienten los colores de un equipo? Se habla de la sociología de las camisetas de fútbol, algo curioso, bueno, y de la equipación futbolera, como pues también uno de los argumentos para las ventas, para el marketing, etcétera. Llámanos y cuéntanoslo, el 981 1344 33 a disposición, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Día Internacional de los Beatles. Vamos a escuchar versiones de algunas de sus canciones más conocidas, estilo jazz, estilo bossa nova, todo entremezclado. Ellos hacen llamar Vintage Jazz Café y esta es su versión del Come Together.

0: estaba o cine. Bueno, as veces terminaba a pelota na auga e había que ir a, que ir a buscarla, non? Uh-huh. E despois, pois, casi así tamén de cativo, xa foi por primeira vez ao fútbol, non? E con meu pai, meu pai, uh-huh, non? E bueno, xogaba aquel, sí, uh-huh, que lembro ben, xogaba o Deportivo contra o Barcelona, o Deportivo dos años perdido, creo que era un partido de Copa, non estou seguro, porque daquela tampouco entendía moito, non? Que ganaba o Barcelona aquel partido. Bueno, pois a partir de aí xa sabía que todo o mundo, toda a xente que estaba no campo, pois aplaudía a uns señores, sí, que vestían de azul e blanco a rayas verticales, non? E que os outros xa chegaban, non? Pois aprendes, empezas a saber quen son os colores, non? Os teus, non? Os que te gustan. Pero despois había outros equipos. Había un equipo do que eu son tamén moi aficionado, non? Porque viñan aquí a xogar a Coruña e sempre o facían, bueno, con exquisitez deportiva, non? Que era o Athletic Club de Bilbao. Eu digo así porque ademais solían parar pois onde paran os mariñeiros ali na Coruña, en un bar en concreto, que creo que podo decir o nome, porque se era pasado moitos anos, era no Leonardo, non? Entonces ali había unha peña do Athletic, e lembro que habían, que estaban as imaxes dos xogadores que habían ganado pois a Copa de España, non? Que era a Copa entonces do Generalísimo, non? Entonces podo che recitar de corrido aquela alineación, que eran Carmelo Ruega, Dai Canito, Magui, Maguregui, Marcai, Darteche, Uribe e Geiza, non? Despois había outra dianteira do Atlético que foi máis famosa, Benazirón, Zarra, Panizo e Geiza, que eso me acordo moi ben, non? Como me acordo de outros equipos, podía ser do Zaragoza, dos cinco magníficos, que era Yarza, Isieta, Santa María, Reixa, Berpín, Isaxe, Canario, Santos, Marcelino, Viño, Villa e La Petra, non? Que se ganaban moitas copas. O digo agora o Zaragoza porque agora está pasando probablemente a peor etapa da súa historia, porque está na terceira división, non? Acabou de descender este ano. Pero sí que entón, pois recoñecíamos pois todas as alineacións, e ademais escoitábamos a radio, non? Que era os domingos, pois era escoitar a radio Carrusel Deportivo, o Domingo Deportivo Español, e bueno, despois o sí, non? Claro, sí, non? Entonces pasabas casa, cambiabas de cadena a cadena por escoitar os partidos e os resultados, non? Non? E había, e sobre todo lembro un detalle de o noso querido Bituco, que xa non está Bituco, sí, Rei de Chan, sí, non? Vale, e unha non con Luis Suárez, e un penalti que tiraba Luis Suárez, que xogaba entonces no Deportivo, que era un crío, non? Entonces Luis Suárez dixolle a Bituco: colócate detrás de donde eu che diga, detrás da portería, porque vou apuntar a donde estás ti, non? Entonces xusto apuntou a donde estaba Bituco, e como os campos entonces non estaban como se non eran fondos como se que tiñan bastante barro, pois encheu a gabardina de barro. Bueno, esa é unha anécdota, non?
1: Sí. Que, non?
0: E despois hai outro detalle. Os equipos cando ganan un trofeo ou un campeonato,
1: deixei de escoitar, sempre... agora sí, deixábamos escoitar.
0: Sí,
1: sí, bueno. agora sí.
0: Bueno, pois pues, o Alidón ven precisamente, sí, nace no, na afición do Athletic de Bilbao, non?
1: Sí.
0: Do Athletic Club de Bilbao. Porque entonces é un equipo fundado pois por ingleses, non? Uh-huh. Porque por ingleses, bueno, pois porque dábase a circunstancia de que por ali había minas de ferro, non? Entonces, bueno, cando a xente, os mineiros atopaban unha veta, como eran moi ingleses, non? Pois entonces decían all iron, non? O sea, que decía todo